0: Laɲini fagali ɲangili ka wuli u ka jamana kɔnɔ. Liberiya fasodenw tɔgɔla tɔn ni diinɛmɔgɔw de ko don kunnafoni kɛnɛ dɔ kan kunun u ye a laɲini wasa bulon ka sɔsɔli ta ka o ka sɔsɔli ta ba la fagali ɲangili sariya kama a man dɔ ma. Gine Bisawo jamana na kunnafoni dila ni radio Capital FM ɲɛma Sulai Morera Seidi minɛna cɛ marifatigi ɲɛ datugunin dɔw fɛ kunun. Kunnafoniyaw dɔw b'a jira ko cɛ ni a minɛnen don jamana kɔnɔko ministiri so la dɔw ko a bɛ polisi so filanan de la nka a minɛni kun jɔnjɔn kɔni ma dɔn fɔlɔ. An bɛ to Gine Bisawo halisa yɔrɔ min na kalata ko ɲɛnabɔ kulu ye a jira bi ko kunu hakilina jira kalataw hakɛ bɛ sɔn ka se fo mɔgɔ bi duuru ani duuru la kɛmɛ sara la nka fanga sinaw ni fasodenw tɔgɔla tɔn dɔw ko o ka mɔgɔw ma bɔ ka caya o kalata yɔrɔw la.
1: RFI
0: Dinya tomba oni ka kulu mimbe siya wuluma ko kele serdu ye ala nyini bleble doke bitenendu dinya jamana ofe minu sinye la jonya wale wala ani wali faso mara aba wajibiya jamana ninu kan ka monebo fere blasing kan o ka wale no glani kama obetali ke monebo wari sarali de la bololo mina bolola mina wala sikini ani sariya utali serdu nyene nekela ba tan ani shegin de ye o ndo bolono bila o sɛbɛn ɲin kan sodukule a ɲɛsinin don jamana baw ma minnu sen yela jɔnya ni walifaso mara kow la.
2: Bintu o dɔ ye Etats-Unis, Royaume-Uni, Fransi, Portugal o ni a ɲɔgɔnna caman. Madame Pela Boker Wilson ye ɲininikɛla ba nunu dɔ ye CRD kulu in kɔnɔ. A ko halisa ko jamana kofɔlen nunu dɔw la ko farafindenw be fantanya ani kɛrɛfɛdɛn kɔnɔ. O kama muso in ko ko mɔnɛbɔ fɛrɛ in tɛ taga togoya si la kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kɔ. A ko laɲini sɛbɛn be jamana wajibiya sisan ka mɔnɛbɔ fɛrɛ tigɛ walasa farafindenw ka danbe ka segin u ma. A b'a sɛbɛn ka fɔ sɛbɛn in sɛbɛnbaga ɛkspɛrɛw ka laɲini ye ka se ka fɛɛrɛw fana de tigɛ ka se ka kilennenbaliya ale ni ka se ka kilennenbaliya o kɛlɛ togoya min na. CRD ka sɛbɛn in ye bɛnkan fana ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka jɔnya walew olu kɛlɛ ka kɔn. CRD ka ni latigɛ ɲɛ o ni fana ye latigɛ dɔ ta marisi kalo tɛmɛnen min na a b'a fɔ ko jɔnya walew be jate i n'a fɔ ɲagata walew ka ɲɛsin adamadenya ma nga o waati Etats-Unis ani farajɛla jamana dɔw olu fana kun ye u ka ban yira. Sisan sa Madame Pela Boker Wilson ko k'a sigilen don n'a ye ko Etats-Unis ani o jamana nunu kulu bena sɔn CRD ka laɲini ma. Muso in ko ko CRD ka sɛbɛn in be jamanaw wajibiya ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛndenw de tigɛ siya woloma ani jɔnya walew kɛlɛli kama sariya ta fanfɛ. Bintu
0: Opération de Sangai Jekulu ka lajɛrɛ baara bɛ dabɔ bi tɛnɛn don Bishkek Kirgistan faaba la. Laɲini ye k'u yanga sinsin diɲɛ kɔnɔ tuma min na Europe jamanaw bɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ u ɲɛ. Maimuna Sanogo, jamana dɔ marabagaw sela lajɛrɛ ɲin kɛnɛ kan ka ban.
3: Awɔ Bintu, Rusi jamana ɲɛma Vladimir Putin, Chine ta Iran ka Masoud Pezeshkian ni Turki ka Recep Tayyip Erdogan ka fara Inde ni Pakistan ministiri ɲɛmaw kan olu sera Bishkek Kirgistan faaba ra. Tile fana kɔnɔ jɛkulu nu tɔnden tan bina hakili jagabɔ kɛ o ka gwɛlɛyaw kan lakanda sɔrɔ ani politiki sira fɛ. O min yɛrɛ tun kɛra tɔn ye sigikun fɔlɔ ye kabi san 2021 ɲinaka laɲini fɔlɔ ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ yaasa k'o ni kɔkan jamanaw ka jɛɲɔgɔnyaw sinsin ka tɛmɛ erɔpe jamanaw kan tuma min na jɛkulu n yɛrɛ tɔnden dɔw be gwɛlɛyara. Misalira Rusi ni Ukraine be kɛlɛra kabi san 2022 Iran fana ni Etats-Unis karilen no ɲɔgɔn na ni wagati ɲi na. Fan wɛrɛ fɛ Chine ni Inde fana be mankanw na ni Etats-Unis ye jagoko sira fɛ Donald Trump ka taksi kuraw babu kan. Bi Rusi jamana ɲɛma y'a ni Chine jamana ka jɛɲɔgɔnya mankutu kɛ a ko misali ɲuman do wa y'a fara kan ko bin'o ka baaraɲɔgɔnya kologuliya fana fan caaman fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyara hakili duman dilani ye. Bintu
0: i ni cɛ ɲɛfɔliw la Maimuna Sanogo. Farafina jamana fila yɛrɛ Egypte ni Togo de welelen don o lajɛrɛ a kɛnɛ ɲin kan. O be dan sigi an ka kunnafonidi kelen ɲi fan fɔlɔ la. A fan filana o be ɲɛ kana dɔni Sheikh Bamba Diop de tɛgɛ benɛgɛjuru la. Aw kan bɛn fan filana kɛnɛ kan. Sangata ani saba de dala nege kanyeta ani wulon blaka Dakar erifi kuma sokono.
4: Bintu Sise
0: nata ula sani doni amena uhakilina ula soro awye ulu minufo bi kumabe au bulu keneka amisoro ka kene nyungkunche ni kalansu siraka njimukai ngaini nimbe.

0: ke sigidanya takado.
1: Sigidanya ta.
0: Bi sigidanya ta habeta na nye lagine keren keren yala akara kankan marala misi uka bolochili mara bara dobe senaye lanyini ye kukisi bana sugu doma mimbe wele ko jofoba jankoro epi peri pneumoni contagieuse bovine lanyini ye ka misi u lakana yasa anafa ka se soboku kan lorfinyo konon okoye misi tigi chama nison ya halini gelea dobe buluchi barakela ninuka mamadi kabaka laseli don kabokanka
2: misi dandala gunda kan kamulla misi lupiche kosal disi kamata nka jofo bama ba usan usan alile kela sabudi kamo shaman bono alla misi ludo nila jine marabaja kulubranam kabasi uwache meuron lani bina ni mbila jama na kuna deni sauro kosa misi tila beyan disi kamata nka jofo bama ni albra utute damna usuman beritele wukundi
3: ni misi lupikera alima tanka jankuro uma alisankele mumeke jankuro utali minala tanka uya lifadikoro mikrobu meke la sabudi ka jankuro ubla la odima tanka
2: alula beyan tute ni kela sabudi ka dude na mola soro matrafa nare disi kela sabudi kabaluko fananano ya jama na kuna deni mbulo
3: beyan lalale kuka damuni nina son ya jamana kono subu soron di noya ni subu soron noyara men fana e biambla la la bian di kendea al din an folo soron al labiando odike sabudi biambla la di matanga fantayama al labian tiema
2: bianti le resi wanin tuteni na kosebe baw al kalon ay troya menasila al labian ma muri jubati
4: kajira ka kwamra sawamra nyali basi boto bula kala sera kabaka takona kri kala na ha an klinkre na fabra an na sul klinkre na kono ko kana ni sil pike vraiment an ra sawawla amra nyali donc amba de ben ici labo kadi aluma ka gouvernement na se lankenemaya ni si ba vacciner ala kenya le tulama parce que jankoro bana ikoto mbola kani si danda o kabu akumbe basi sradi veterinaire bablo il lacro ni si fim fim baki bloyi ya belabo kal vacciner adam ngbele wa flakeme lolu o disro dakumbero jankoro kumbe ni silla
2: bien tout est la mené alouli la le quoi du denin kelen kelen na bela kone alla barani ndo alimantro soro na kosebe lansine sise
5: jusqu'à présent adune no alma vaccination tono lo hante munu floko donc i bay mine ka kala ngina kanina la bilal al kan kwa kala wur min al la ko gele ya ma soro na joro lo non sol mai dai sise ay ti to mi simna la ide na ida fal ni kay na kam si vaccine di obligatoire la ka ka wi forcer ka ko beke e baba vaccine du la dem si peke da na ba se joro doro fana ida ka me fana ko al brache kay wato la chenero alu don tale mi sire te si kala mi si lu ka ma mi si lu on poi poi donc mal ma diale fana kai sanji bidje fana kati son ka machine vacciner
2: nimbi amara la dul no maka tuteni ton lona dul ko ni aludo wul ka munan fano ba wati ni temini do fo jankaru ni dona allah sokono no kasra wara da kusebe burama konde
6: ifi mensana million gele million la million so ha million tan na fro ko afla kemelo lu ko e ike kayla mi bo u barako do ka do wuri ko ma sege wora kare ma mi tono lo ndeni ka tono lo al na fro ko baral du gurel la menu takle i wala mutub ne ko kana mi sigele mbara i wa bilu ba ke wa afla kemelo lu ko ndena to ro ku yo ke na fro ku ma se wala ka be u gule ama aka gule
2: ay banan ko tun ka ma wuli liblam raba ja kuluma ko sa al dise ka al madama mi si jankaru be defana ma ni al ya folo ma ko sarbon nu ya kan ka beula aluka hambi
6: sarbo ko ka ma di mola anyi magwena ngi ho bala kula yanga kam magwena ding sarbola kola parce que différenti mais jehova ni sarbola jehova ba misimina ay di sikama ko da yi bola ida te ko ko buse ta ngor kana a san idi dusrado bo sarbota ila misimen nungu ne mbari to ari wo funye kwala ne dumori kwati si wulla kana ibo wa buso na masike ni ma wuru flabla ida ka ba flabla oui dey akum na fam mebla se wala mi sibira la fada ali bota ko ru busel mam dun kunna famra do ya amba madime wol lemen ma nyaw lewri
2: momen do doni bian jankarul dandala ali ma wol libla la bian amara la bema kun momo sikara ko jankaru ni la wore kono te ma wol libla aluma ko sa jankaru ndi kele fiu ka bola jine kono baw alla foli dom ko jankaru ndoni le jine kono kabini san wa kelen ke me kono do bisaban woro le la no sambi kono do yinyi nandi
0: asisa amena wa haklina udelame au yu uluminofobi kuma be au bulu keneka maimuna sanugo yu uludotomu ufle
1: i tɛgɛ di risi ma i tɛgɛ di faransi ma wa mɔgɔ si de tɛ sen ka bɔ jamana wɛrɛ ka na i dɛmɛ k'i la jamana dilan ye min ye lakana sabatili ye wa k'u tɛ sen ka taa ɲafɛ ni wali jamana tɛ min ye ɲataga ye sɔrɔ kɔ la k'u tɛ sen ka taa ɲafɛ ni wali jamana tɛ anw yɛrɛ tɛ sen ka ɲini ka foyi de dege hayi ni sɔrɔdasi kudeta banbali ni min bɛ sen na sisan hayi kun yɛrɛ t'a la sisan kudetaw yɛrɛ tɛ kɛ kun na a caman ba bɛ ye mayi saga nɔgɔ anw b'an na sɔrɔdasiw la jɔ dɔrɔn ko mugu ci cogo ani kɛlɛ kɛ cogo
7: k'a fɔ ko bɛn bɛ Niger sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn tɛ o kɔni kuma tɛ bɛn tɛ mais kɛrɛnkɛrɛn hari AEC yɛrɛ kɔnɔ bon da bɛn min bɛ ye o ye da la bɛn de ye dɔrɔn an bɛ ye fɛn kelen kɛ an jugu ye an k'o kɛlɛ o bɛn kɔni o bɛn mais ani réalité nin de y'an ka objectif ye ni u ka ko kɛ cogo jatɛmina i yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni pɛrɛ k'a fɔ ko o bɛn tɛ n'a fɔra bi duniɲa mɔgɔw bɛ politiki ku gɛrɛw de la ani ɲatagaw politiki baaraw n'a fɔra k'a bɛ ni marifa ta de bɛ ɲɔgɔn ma harisa ne kɔni kelen bolo donc nin fana tun ka réussi dɔrɔn
8: e ta kɔni ye kamanagan de ye k'a sabu kɛ mun ye ke an b'a yira farafina bi taara taabolo min kan cana ni bi mɔgɔnɔfin dabaliya ban kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Niger bi gɛlɛyaba kɔnɔ ka sabu kɛ fanga dafiri ye u yɛrɛ ka peresidan yɛrɛ bi bolora a ma se ka bila fɔlɔ n'a fɔra u ko bi senna hali bi u b'a fɛ ka fanga dafiri wɛrɛ kɛ tuguni cana ni bi mɔgɔ dabaliya ban an t'a dɔn o jigi la mi fɛn min kan ni u b'ara ka taga ni nin taabolo nin ye tuma caman ni ko kɛra ten jamana ɲɛmɔgɔ bi bɔ ka bolo ɲɛsi jamana dɔ ma k'a fɔ ko o de bɛ ko nin ko in kɔfɛ.
0: Sisan an bɛna kɛnɛ in kuncɛ ni kalanso sera kan jɛmukan ye o ye tali kɛ kalan dabɔli labɛn cogo de kan kalandenw kalanfaw ani denmansaw yɔrɔ la jɛnɛba baro ka sanga tan jɛmukan kɔrɔlen don an bɛ segin o min ma aw ka dɔn ko Cheikh Bamba Diop de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la aw k'an bɛn ni ala ma baasi kɛ sini nin wagati kelenw na aw ni ce kosɛbɛ aw ka kulomajɔ la aw t'o sɔgɔlen Edifi Manden kan na.
9: Aw bɛna jɛmukan mun lamɛn kɔrɔlen don.
10: Kalanso sira kan.
9: Jɛnɛba baro.
10: N ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ye nin waati la an ka bi jɛmukan bi kuma kalanwuli labɛn de kan. An ka Mande jamanaw kɔnɔ kalanden dɔw ye kalan daminɛ ka ban nka dɔw b'o labɛnna de ka segin kalansow kɔnɔ. O labɛn yɛrɛ bi kɛra cogo di kalandenw kalanfaw ani denmansaw yɛrɛ yɔrɔ la ni jɛmukan in kɔnɔ aw bɛna kalanfa ani kalanso ɲɛma dɔ lamɛn nka yan'o cɛ an bɛna denmansaw lamɛn kɛnɛ in dakun na. Aw bisimila ko kura y'a fɔ aw ye sisan denmasa dɔw kumana kalanwuli labɛn kan o yɛrɛ ka du kɔnɔ an'u ka sigida la u ye o hakilina minw ci an ka bɔlɔlɔsira whatsapp kan o filɛ ni ye
11: musa baro kumakan lo ka bɔ burkina faso anw fɛ ya ka taa kalanden misɛnw ka taa se kumabaw ma bɛɛ be boli ka yala la tɔgɔsɛbɛw bɛ sen na a ma ban fɔlɔ a be ye fɔɔ kana se ɔktɔburukalo tile bi saba ani kelen ma ani denmisɛnw ka gafe o ka ɲi ka baara kɛ ni gafe min ye o san gwanen be ani tɔgɔsɛbɛ ko pilasiw tɛ sɔrɔla o gwɛlɛya donc o tɛmɛnen kɔ i fana bɛ sɛgɛsɛgɛri kɛ ka filɛ n den a ko k'ale pasera salo tiɲa lo wa i bɛ to ka kalanso la ka taa sɛgɛsɛgɛri kɛ waye a pasera tiɲa lo a ka ɲi ka taa yan fɛ o ko le gwanen be
10: nin tun ye musa baro kumakan ye ka bɔ burkina faso an ka ɲininkali fɔlɔ o b'i lase kalanso ɲɛma adama ba de ma ka bɔ senegal jamana la a b'an bolokɔrɔ nɛgɛ juru la i ni an tuma adama ba
12: n'i fɔ k'i waleɲuman dɔ
10: tɔgɔsɛbɛlu bi tagara cogo di aw ka kalanso kɔnɔ
12: sɛbɛlu a komasera yɔrɔw dɔw la o lise nunu wala donc olugu y'a komase dɔɔni dɔɔni mɛ anw minnu bɛ kɛ nunu lakalan anw ma komase fɔlɔ kuwa
10: musa baro yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a ko olu denmasaw yɛrɛ b'a ɲinina fana k'a lɔn n'a sɔrɔla n'u ka denw ka kalan bi taga ɲafɛ walima n'u bi segi kɔ yala denmasaw yɛrɛ kan ka kalan wuli de kɔnɔ ka sɔrɔ k'a ɲini k'a dɔni o denw ka kalan bi taga ɲɛ walima n'u bi segi kɔ wa
12: ne ɲɛna a tardela dɔɔni kuwa parce que ni ekɔli be datugula de o b'a fɔ k'o ma ko bulletin donc n'o ye bulletin di ma o wagati de e bangeba i ka ka kana parce que ne yɛrɛ n bɛ ekɔliso min na ne tɛ bulletin di denmisɛni ma bangoba o bangoba i bɛ na n'i nana i bɛ na i ka den ka a ye min kɛ a ye avancement min kɛ problème min y'a sɔrɔ ekɔli la n'a ɲa ka gɛlɛn n'a ɲa ma gɛlɛn bangeba bɛ sigila an b'a ba ka bulletin ta k'a di bangeba ma après k'a fɔ a ɲɛna ni den bɛ passe fana an b'o fana fɔ a ɲɛna.
10: Ka nin bɔ tɔgɔsɛbɛliw la a bɛ mun labɛn de la walasa ka se ka kalanwuli kunbɛn.
12: I b'a dɔn kilasi dɔw bon sanji bɛ jigin o kɔnɔ taabali dɔw man ɲi donc sisan o wagati bɛ filɛ o de kan ni kalanso yɛrɛ baliye la porte dɔw man ɲi i y'a faamu. Bon toit dɔw man ɲi tɔli dɔw man ɲi il faut que i k'o bɛɛ dilan. Yanni denmisɛnninw kana.
10: Yala aw yɛrɛ bɛna se ka fɛn bɛɛ labɛn walasa kalandenw ka se ka sigi kalansow kɔnɔ ɔktɔbukalo tile seegin i n'a fɔ a fɔra cogo min na wa.
12: Yɔ i b'a dɔn yɔrɔw tɛ kelen ye n'a kɛla grande ville nu kɔni ye donc o be se ka kɛ mais n'a kɛra village nu ye par exemple anw ka yɔrɔ na village les plus reculés du Sénégal par exemple i tɛ se ka fɔ bon i bɛ taa sɔrɔ deni fila de bɛ a bangeba bolo donc olu fana de b'a dɛmɛ sɛnɛkɛla donc e bɛ se ka t'i yɛrɛ présenté mais est-ce que deni nu bɛ na a don fana ni k'i b'a forcé a bangeba bɛ se ka fɔ ko ah ni o don ne ka deni tɛ kalan kɛ donc a bɛ taa n ka foro de la donc n'i taara société dɔrɔn kɔnɔ négociation bɛ yen i b'a négocier fo n'i ye denmisɛnninw sɔrɔ wagati min na k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ yen à partir du 6 e yɛrɛ bɛ yen sisan kɔni i b'a négocier dɔɔni f'i ka se ka denmisɛnninw bɔ bangeba ninnu bolo o ka se ka na école la parce que ville ninnu kɔnɔ bangeba minnu dɔw ye kalan faamu cogo min na n'i taara campagne ninnu na wala village ninnu na bangeba caman ma kalan ko o ma faamu o cogo la donc e min ye i ta k'i kɛ maitre ye i taara o yɔrɔ la e de kan k'o lafaamu k'o sensibilize pour sini man sini denmisɛnnin min fana ka nafa sɔrɔ kɔ.
10: Adama Ba i ni ce i ka ɲɛfɔli bɛɛ lajɛli la. Sisa an bɛ kuma di kalanfa Abdoulaye Salam Maiga de ma. I ni yan tuma Abdoulaye Salam Maiga.
13: I yɛrɛ ni yan tuma.
10: An se. Kalan bɛ daminɛ aw fɛ ɲina Octobre kalo tile fɔlɔ nata. Labɛn bɛ kɛra cogo di a kalanfaw yɛrɛ yɔrɔ la?
13: Ni ala sɔnna kalan bɛ daminɛ anw fɛ Octobre kalo tile fɔlɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la situation dɔw bɛ anw fɛ yan nɔ o bɛ ka an jigi tigɛ o bɛ ka an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka est-ce que kalan tɛ ka ta Octobre kalo tile fɔlɔ ka bɛn ni o ye wa parce que problème caman bɛ yen nɔ olu ma ɲɛnabɔ fɔlɔ a problème fɔlɔ ye jumɛn ye o ye problème nana don mɔgɔ dɔw ka sarako la u nana mɔgɔ dɔw bɔ baara la. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnaires fictifs là, nous les fonctionnaires, nous les fonctionnaires, nous les fonctionnaires, nous les fonctionnaires, nous les donc, on a enseignant par war, ou des problèmes sur Allah. Donc, Halibi, on a des problèmes. Le problème, c'est que nous avons dit, c'est qu'un balma catholique et pour le caramour, nous avons dit, oui, ma ba kele, ani ma kime war, ani ma ta, ani saba de bo para là. Donc ni olu ma ɲɛnabɔ anw bɛ se k'a fɔ vraiment anw ka école ta in a bɛ sigi kelen kan dɔɔni quoi a gɛlɛya sabanan i b'a dɔn hali bi samiya ma ban yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o yɔrɔ ninnu sanji bɛ ka nana a ye tiɲɛniw ni fɛnw kɛ donc tant que ni olu yɔrɔw ma se ka labɛn vraiment a ka gɛlɛn école taga k'a fɔ ko bon ko a bɛ se ka bɛn Octobre kalo tile fɔlɔ ma.
10: O b'a yira k'a fɔ ko aw fɛ Mali la aw ka Octobre kalo tile fɔlɔ ka kalanwuli bɛ sɔn ka bɔ a ma.
13: Bon en tout cas an tɛ se k'a fɔ ko k'a bɛ bɔ a ma sabula jusqu'à présent faamaw b'u ka position kan autoritéw b'u ka position kan mais tiɲɛ na ni nin gɛlɛya dɔw ma se ka ɲɛnabɔ est-ce que hali ni rentrée kɛra an b'a fɔ ko c'est une rentrée politique.
10: Sisan yɛrɛ ada sera samiya ko kuma ma o min yɛrɛ bena ni gɛlɛya caman ye kalanso caman kɔnɔ nka mali dɔrɔn tɛ sahel jamana caman na o fɛnɛ be ye ka daw fana ka lakana baliya kɛlen do ka kalanko gɛlɛya mara caman kɔnɔ an ka sahel jamanaw kɔnɔ a yɛrɛ ye kalanfa ye kidal jugu la mali jamana kurayan fana lakana dun sabatilen tɛ ye kalanwuli ko be cogo jumɛn kan ye
13: i ka ni ɲiningali jɛra n i b'a dɔn o fɛnɛ bi problɛmu na hali bi kidali mɛtiriw ma se k'u ka yɔrɔw lasɔrɔ k'a da mun kan insécurité lakana labaliya bi mɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'i be bɔ k'i be acte gawo kidali minɛ transportɛrw yɛrɛ tɛ sɔn k'a minɛ tan ke ni escort militaire t'i bolo i tɛ se k'o yɔrɔ minɛ donc o gɛlɛyaw b'an kan bon anw dun ye laɲini dɔ kɛ an ka faamaw yɔrɔ u ka pankuru da ma walasa an ka se ka taa ni an ka ekɔli karamɔgɔw ye bon hali bi an ka faamaw kɔni u ye namu minɛ anw ye donc u ko k'u labilalen do o baaraw min
10: an b'a jigiya ko fɛɛrɛ bena ɲini walasa kalan ka se ka daminɛ a don na i n'a fɔ a fɔra cogo min na
13: ni ala sɔnna.
10: Abdoulaye Salam Maiga Musa Baro y'a fɔ sisan ko olu fɛ Burkina Faso ko tɔgɔ sɛbɛliw bɛ kɛ fo Octobre kalo tile 31 kelen aw fɛ Mali la o cogo kelen don wa?
13: Oui anw fɛ Mali la o cogoya kelen don mais anw fɛ yen nɔ kɛnyɛrɛ ekɔli bi à partir du 15 septembre déjà olu bɛ dayɛlɛli kɛ tɔgɔ sɛbɛnw na ekɔli privew mais an ye mun jateminɛ ekɔli publiki donc maintenant a ye mun fɔ k'a ta Octobre kalo tile fɔlɔ fo ka taga bila Octobre kalo tile 31 ma instruction bɛ kɛ o la au niveau donc des écoles publiques n'o ye tɔgɔsɛbɛnw bɛ kɛ o la.
10: Nka olu yɛrɛ bɛ a kɔnɔ fo Octobre kalo tile fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɔgɔsɛbɛliw dayɛlɛ ni o bɛ tɔgɔsɛbɛli kɛ fo Octobre kalo tile 31 yala nka a ma fɔ de ko Octobre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ ye kalan daminɛ don ye wa?
13: Bon effectivement i b'a dɔn kɛwale dɔw bɛ yen nɔ n'a kɛra katuka se abike lada di mou. Sino normalman mou kanga na togo seben ke yani kalanta dun yredike. Me ere ba don anga prasina dugu nununa mou ki kodo uta bala ibita soro do ubita dun kuwere la wako kubo kuba suino kufu adun yere. Donk vrema ugele ui gele di kol karamu uka yungi administrator kule uka. Me ni mou se la ka kwa muka toku bara dudu bara mbuke kakon ekol ta ere nye ude cheka ino.
10: A okoro ere ko yelemani kanka do oke chugo ina. Aya fosi sanko kan yɛrɛ ye kalanso olu bi kalan daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ sabula o bi kɔn ka tɔgɔ sɛbɛnliw kɛ yanni o don cɛ nka n'olu ye kalan daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ ka sɔrɔ bɛɛ jɛ kalanso ninnu kɔnɔ olu yɛrɛ bi tɔgɔ sɛbɛn de la yala kalandenw ka kalan yɛrɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa.
13: Bon n bɛ se k'a fɔ u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula komi i b'a dɔn ekɔli kalanfa ale ye mɔgɔ de ye a bɛ se ka n'a ye san mun perdi. A bɛ se k'o récupéré cogoya mun na. Donc ne hakili la o tɛ se ka kɛ problème ye. I n'a fɔ k'a kɛ tile fila tile saba ɲɔgɔn. Donc olu tɛ se ka kɛ problème ye quoi. Parce que a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ ti jɛ ka taa tɔgɔ sɛbɛn kɛ. Mais waati minnu perdira ni a ka di kalanfa yɛrɛ ye ale bɛ se k'olu récupéré.
10: Nka sisan e yɛrɛ bɛ se ka mun ladilikan de di kalandenw ni denmansaw ma walasa u ka kalan wuli in labɛn ko ɲuman.
13: Ne kɔni bi ladilikan mun d'u ma donc bɛɛ k'i labɛn. An kɔni b'a fɔ parents d'élèves ye u k'u labɛn ekɔlidenw fana ye u k'u labɛn u hakili la u farikolo la ka ouverture tunbɛn.
10: Abdoulaye Salam Maïga ni ce kosɛbɛ ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛli la.
13: I yɛrɛ ni ce.
10: An filɛ nin ye an ka bi kalanko jɛmukan kuncɛyɔrɔ la an ka mɔgɔ welelenw tun ye kalanso ɲɛma Adama Bade ye ka bɔ Senegal jamana la ani kalanfa Abdoulaye Salam Maïga ka bɔ Mali la n ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka lon bɛɛ timinadiyara an bɛn dɔgɔkun nata.
9: Aw bɔra ka jɛmukan min lamɛn.
0: Aloni wura altulube irifidala nege kanyeta ani wulumla obemande
14: Bintu Sise
0: anka kuna funidi kenenyi bakuruba fle Niger ni ndogo kun franche muguchiliko haklina njirawu ni konika ubeka bofambe odoye Niger fangasina ton conseil de résistance pour le renouveau démocratique africain CRDA ye atonyi kaja temina la beje fanga de kanka sigi wasaka ni wale sugu nyokrotege abina nyofoli soroda kuna Algérie jamana nyema Abdel Majib Tebboune beka nyinin ka fakhali nyangili pende mor sigi jamana ni kono kokurala e kerenkrenya la mo ko minu be tasuma mine dankari wale uke piromanu jonya be se ka monebo chugudi mo khoni jamana chama tunye musaka de lanini iko gana bitenendo dia tomba unika sega sega kela udoye asementia ko jamana minu nye jonya wale ni wali faso marake ka kanka monebo na flodi akela mo minu na yasaka magenu aglan au danse kokurala iko ntume ka fo nyana chugo mina bakuruba ula ko Niger jamana na hakili na uni konika ubeka bo moho yoro kanyeshi ni ndoko kun franche muguchili uko ka o muguchi minu ke la surasi muruchile ndofe e kanyeshi jamana nyama ya so ni mpankuru njigi so ma nyame maraba ka uko fola uka ala nyini tunye ka fanga de dafri surasi muruchile minu ninu tun chaya la yere surasi muruchile ninu chama yere tu minena dofa na mbonina unina seria uka fola Niger fanga sinaton conseil de résistance pour le renouveau démocratique africain CRDA mukoka fola bejen fanga drone de bisika dansigi nimbinkani wale ukola coffee dof de yetoni mukodoye aye welibla donata me fanga nyema uma uka politique kenada yele wasa mukoku hatlina mfo ankalame
15: l'expression généralisée
16: ni nye gele yaw de daliluye minu men kabini samba flani mwani saba jwe kalo kile mwan ani mworo obi nabwa kalama ko sefistini mime sorasu ye wasa kuire lakana bela jelen sinsine men nyame wasa ka fangadrone lakana ola bi dusukasi ubeka wara katafe ola dun ni sifi munu nye alatige kani wulika joinke ame o wale minkon ante son abada ka binkani nko koromadun obbao ambolo ni Niger jamana dendo sara oye ko gelemba de ye du do de be minu me kasi an ku mese ka fere wera soro nin ko la minte ni nye an froda mama segen a foli la ko kuma nyonya u de kain ka ke an kain ka ta kuma nyonya u de siraka fo politiki kene ka dayele be ka se ki yakili lanfo an kain ka jamana dun bela jele ne fela la me fo kala ta u de ka ke an kain ka segin be je fanga de kono fanga te se ka ke mara toya doye fanga tali ka bla ikamakoro o froda mama te se ka bunyani kala ta u ye
14: supplanté aux élections.
0: Kofi Dovka, kumakamu de tundu, CRDA mohodun, agakumakamu baile mana baba watara defe, kabini Abdurrahman Tchiani, nato nyoko ye Muhammad Bazoum Kafanga, Boshi Abulu, ninye asinye sabade ye, mafachi ukake nyame, uka jamana faba nina, wa abekela nina, nina ire akera, obekera sa nina, nga sine, sine flafolo utunye, jeni mjatike wale kela, uka mugufili udeye janvye kalola, nyunjwen kalola, ni senta nyin koni kala Niger yere sura simuritile unde ka mugu filuye Nigeria sisa fanga sina politiki tondo uye kle flanyo hon ye do dabo bi Abuja Fabala fanga sina parti politiki ton woro de ye talike ni la jerenina misalila jamano kuntigi da kan koro Atiku Abubakar ka politiki ton ADC ani marabaka nyema koro Peter Obi ka NDC la nyini ye ka baranyo konya klogria fanga sina uche saka siradi warsa ka ngarada sa ni jetia jamono kunti bota bola ahmed tinubu nye samba flani mugan ani wulumvla kalata na taula nga hawa sira afanga sina politiki ton disiba chama mantalike la jere nyinkeneka
17: janti bintu fanga sina disiba chama de ma kene soro kunu bisa inafo Atiku Abubakar Peter Obi ani Seyi Makinde nga kakonye fanga sina politiki ton LP ya dakene kanko alete na talike ni baranyo konya ula wakwa kelembe seka akank bo jamana kuntiki kalata nofe kasura makeni mwoka demeyi kuna funya ula nyokonyo uyere labena jesan konye na boje kulu defe onyema ya be sali ulukuman de bolo ni ale kunye jamana kuntiki bola Ahmed Tinubu ka APC disiba koroye nyokonyo usimfe jepe ya lanyini fanga sina ufe kuka marabaka jekulu sigi senkan nika sanani sarati di ama femi mintese ka lakura ya tuguni sali u Lukman ko aka ni lawaleani bara kanka ke ni donia klenea nika politiki tombeka bara nyokonya fara nyokonka asimfe abikla ka daka ko tega nobla sebe ni kanga ke yasa kumakanu nubise ka laba tochugu mina. Ae misali ata samba flani mwani saba jamana kuntigi kalata kan omisi mfe fangasina kakangu sorolungu be klanklana ka sababu ke farafaraliye. Yasa ukana bi o fili nyokon kono uku ube na kwenyene wajakulu saba sigi senka mimbe hakli nauta ni mimbe kla kuka bara ulafasa. Nigeria fanga sina ka lajere imbeto sena foshini nga ube naseka nyoko mfamua nyingali tombe yende bintu.
0: Ini chenye fali ula hawa sira amito Nigeria halisa kunu mkaridu chekeda mimbe nyana minima fe mkele lutte contre le trafic de stupéfiant ye alase kulu ye nyana minima fe babina ni animulo vla nyoko mine kumusaka beta ijo fo naira wari miliari kile ni nkola kulu tungila ni ndo mfura kese uye kutumbeka tana ye ajamana kwa kudugu ya mfanfe oyoro mina jatege wale binkani unyonyo alendo ye bi santan ani wulum la ñu xombo Algérie jamana ñema ba fe hali ka faxali ñangli ka lawale ya mu xoka tasma mine ka di minuyé nu be wele ko piromanu ni waxati ñina la tigé moratoire do dobo e dobe Algérie jamana ko non mi be saria clan mu xow bla ka faxali ñangli lawale ya nga sarata kamara ka kenyeni tasuma kasara chayali ye jamana nyin kono jamana nyema bafe o latige moratoire ka wuli ka boy
18: yani septembre karo teletan ani lulu Abdelmadjid Tebboune Algeri jamana nyema ka bafe fagali nyangili kase kala wale ya tasuma menemba ukan jamana nyema yen langinin ke kitiko ministre de fe kunu la de kren krenin do sin fe o la daire sigira tasuma jugo de kan minu be ka jate mine Algeri ni wanti la banula o la jamana nyema ko moratoire ni wuli sarga ka kan katami mana baga jenkulu de fe katla ka sugandi wasabuluna na sugandira Abdelmadjid Tebboune ko ni mo homi nyangira tasuma menen ko la kiti ye kunke pew kati la mwa bena faga. Latige nye Algeri maraba uka fere soro lendeye. Tasuma jugu unye koro jamana yonkono. Utasuma uye Algeri blasanga bonkono. Kabini alabalu ntamini. Gya ube ka kiari fambe bololo sanfe. Ukono ibe tasuma uye kungo ula. Minu la jugu yara fonyo ni finteni ufe. Ngati la baun la jumalun. Maraba uko mohotan aniflade ni utora ale tasuma kasara usenfe. Gyamana nye matu yen tele saba sanga bonda sigi. Gyamana den kiaman bora katalike kasara toka furuba sutura li uirela. Gyamana nye ma Abdelmagid Tebunia kandi. Ko minu bonera uka so ula ani uka sorofeun. Ko maraba ubenu bolo nyokon la sigi. Yani septam karo teletan ani lolu.
0: Olu koni bega la nini fakali nyangili ka wuli uka jamana kono Liberia fasode un tokola toni dine mokha ude kodo kuna funikene do kan kunu uye ala nini wasa blonka sosolita ka uka sosolita bala fakali nyangili saria kama amandoma gine bisawo jamana na kuna funindila ni radio Capital FM nyema Sulai Morera Seidi Minena che marfatigi nyeda tuguni ndo ufe kunu kuna funiyao do bajira ko cheni amine nindu jamana kono ko ministry sola doko abe police so flanandela nga amine ni kun jonjon koni ma don flo ameto gine bisa wo halisa yoromina kalata ko nyanabo kluye ajirabi ko kunu haklina njira kalata wo hake beson kase fo muho bidur fo biduru aninturula kemesarala nga fanga sinau ni fasodin tokola ton doko o ka moho mabo kachaya o kalata yorola
19: RFI
0: Dinya tomba unika kulu mimbe siya wuluman kukele serduhi ala nini bleble doke bitenendu dinya jamana ufe minu siyela jonya wale ula ani wali faso mara aba wajibia jamana ninu kan kamonebo fere blasin kan uka wale uno glani kama obetalike monebo wari sarali dela bololo mina bolola mina ula sikini ani saria utali serde nye nekela ba tan ani sheginde ye unduwa bolono bila o seven yinkan eche dukle anyesine ndo jamana bauma minu seyela jonya ni walifaso marakobla
20: bintu odoy États-Unis Royaume Uni France Portugal oni anyokona chama madame Pella Boker Wilson ye nyini nikela banu ndoy CRD kulinkono ako halisa ko jamana ko fole ndoula ko frafindon be fantanya ani krefeden kono ukama musuinko ko monebo fere intetagatu ya shila krefeden keleliko ako la nyini seven be jamana wajibi ya sisa, kamone bo fere tige, wala sa farafindu unka dambeka siku uma, haba sebe kafo, sebe mbaga eksperu kwa lanyini mbinye kaseka fere ufana de tike, kaseka kline mbalia alini, kaseka kline mbalia ukele tugamina CRD ka sebe inye benka mfana ye jamana uninyokonche kaseka jonya wale ulukele kakon, CRD ka ni latige inye, uni fana ye latige dota marsi kalotemene mina abafo kujonya wale ubejate inafo nyangata wale ukanyesi adamadinya manga uwati États-Unis ani farajela jamana do ulufana kunye ukabanyira. Sisansa Madame Pella Boker Wilson kuka siglendo na yeku États-Unis ani ujamana nunukulube na son CRD kalanyini ima muso yunko ku CRD kasebe imbe jamana uwanjibia kafere kerenkere nundi tige siya uloma ani jonya wale ukelelika maasariyata fanfe bintu.
0: Minichenye wale ula lalesha dukure mwoyo nuria mara kunafuni ula OCS organization do coopération de Sangay Djeklou kalajere barabe dabo bitenendo Bishkek Kyrgyzstan fabala lanini ye ku yanga sinsi dinya kono atuma mina urub jamana ubeka nyeta khasoro unye maimuna sanugo jamana do maraba khaw sela lajere nyenkene kanko bon
21: awo bintu risi jamana nyema Vladimir Putin shinta Iran ka Masoud Pezeshkian ni Turki ka Recep Tayyip Erdogan ka fara enni Pakistan ministri nyema ukan olusira Bishkek Kyrgyzstan fabara Tlefran kono jekulu nui tonden tabina akli jagaboke oka gule ya oka lakanda soro ani politiki strafe o miyera tukera ton yisigi kumfoloye kabisa mbafla ani mwa anikele nyinanka la nyini foloye kafere soro yasa kuni kokan jamana oka janyogo yao sinsin kateme Europe jamana oka tumamina jekulu nyire tonde dobi beleara misalira Rusi ni Ukraine bikelera kabisa mbafla ni mwa anifla Iran fana ni Etats-Unis karilienu nyogona ni wakatina fanwarefe Shin ni end dɔ fana bɛ mankanw na ni États-Unis ye jagoko sira fɛ Donald Trump ka taxe kura babu kan. Bi Rusi jamana ɲɛma y'a ni Chine jamana ka jɛɲɔgɔnya mankutu kɛ, a ko misali ɲuman don wa y'a fara kan ko bɛ n'o ka baaraɲɔgɔnya kologuliya fana fan caman fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakili duman dilannen Bintu.
0: I ni ce ɲɛfɔliw la Maimuna Sanogo. Farafina jamana fila yɛrɛ Egypte ni Togo de welelen don o lajɛrɛ a kɛnɛ ɲin kan. O bɛ dan sigi an ka kunnafonidi kelen ɲin fan fɔlɔ la. A fan filana o bɛ ɲɛ kana dɔni Cheikh Bamba Diop de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la. Aw k'an bɛn fan filana kɛnɛ kan. Sangata ani saba de dala nege kanyata ani wulon blaka Dakar erifi kumasoko.
3: Bintu Sise.
0: Nata ula sani doni amena wahakile na ula soro awye ulu minufobi kumabe au bulu keneka. Amisoro ka kene nyunkunche ni kalansu siraka anjimukai ngaini nimbeje sigida nyatakado.
3: Sigida nyata.
0: Bi sigida ɲɛtaga bɛ taa n'an ye Laginɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kankan mara la. Misiw ka bolocili mara baara dɔw bɛ sen na yen, laɲini ye k'u kisi bana sugu dɔ ma min bɛ wele ko jɔfɔba jankɔrɔ epi peri pnomoni kɔntaziyɛze bovin. Laɲini ye ka misiw lakana yaasa a nafa ka se sobokow kan lɔgɔfiɲɛw kɔnɔ. O ko ye misitigi caman nisɔndiya hali ni gɛlɛya dɔw bɛ boloci baarakɛla ninnu kan. Mamadi ka b'a ka laseli don ka bɔ kankan.
2: Misi dandala dunda kan ka mɔlu la misili pice ko sali se kama tan ka jɔfɔ ba ma. Bawo san o san ale le kɛla sabu di ka mɔgɔ caman bɔnɔ ali la misili rɔ. Ni Laginɛ maraba jɛkulu ra nam ka basiw 140,000 bila jamana kɔnɔden sa wɔrɔ ko sa misiti labɛnyandi se ka ma tan ka jɔfɔ ba ma ni alibirawo tu tɛ damina. Usumani Berete le wo kundi.
19: Ni misili pikera ali di ma tan ka jankuro wo ma ni san kelen mumɛ kɛ jankuro wo tali minala tan ke o y'ali fadi kɔrɔ min kɔrɔbu mɛn kɛra sabudi ka jankuro wo bila la o di ma tan ka.
2: Alu labɛnyan tutin ne kɛla sabudi ka dudennamolu lasɔrɔ matarafa n'a yɛrɛ di se kɛla sabudi ka baloko fana na nɔya jamana kɔnɔden bolo.
19: Bi an lala le ko ka damuni nina sɔnɔya jamana kɔnɔ sobo sɔrɔ di nɔya ni sobo sɔrɔ nɔ yara men fana ye biyan bilala o labiyan di kɛndɛya ali di nanfolo sɔrɔ ali labiyan dɔ o di kɛ sabu di biyan bilala ali di ma tan ka fantanya ma ali labiyan tiɲɛ ma.
2: Biyantili yɛrɛ sewani tun tɛ nin na kosɛbɛ bawo hali k'a lɔn a ye tɔɔrɔya mɛnna sela ali labiyan ma. Mori Jubate.
4: Ka yira k'a fɔ amara sawa amara ɲale basi bɔ tubabula ka lase yan ka ban ka ta Konakiri kala na han an kelenkelenna fabra an na sol kelenkelenna kɔnɔ ko k'an na nisili pike vraiment an ra sawaw la amara ɲale donc an baden bɛɛ ye nisi labɔ k'a di alu ma ka gouvɛrnɛman lase lankɛnɛ maya nisi b'a vaccine a lakɛnɛya le ye tola a ma parce que jankɔrɔ b'a na ikoto min bɔla ka nisi danda o ka bon a kunbɛn basi sira de vétérinaire b'a bilɔ i lakɔrɔ nisi fɛnfɛn b'a k'i bolo ye y'a bɛɛ labɔ kali vaccine a da man gwɛlɛ w'a fila kɛmɛ lolu o di sɔrɔ dakun bɛrɔ jankɔrɔ kunbɛn nisili la.
2: Biyan tu tela mɛn ni ali wulila le ko a dudennin kelen kelenna bɛɛ la kɔni ala baara nin dɔn ale man tɔrɔ sɔrɔ na kosɛbɛ. Lansinɛ Sise.
5: Jusqu'à présent a dunne yen nɔ alima vaccination tɔnɔ lɔ han tɛ minnu fɔlɔ kuwa donc i b'ayi maɲini k'a kɛla ɲɛna kan ne nala bila lali kan kuwa k'ali la wuri minali la ka o gɛlɛ y'an masɔrɔ na jɔrɔ lɔ non seulement i da ye Sise a ye ti cɔn misi mina la i den na i da fali ɲɛ ka yena ka misi vaccine de obligatoire lali ka ka i forcé ka ko bɛɛ kɛ ibraba vaccin dunne la den misi peke damina i base jɔrɔ dɔrɔ fana i da i k'a mɛn fana ko alibrasɛ ka i watɔli la sɛnɛrɔ alu don t'ale misiri i tɛ si kɛla misilu kan i ma misili lɔn foyi foyi donc ni malma diale fana kai sensibilize fana ka ti son ka misili vaccine
2: ni bien marala dul no make tu tenin tonolo na dul ko ni aludo wul ka munan fanno ba wati ni temini do fo jankaru ni dona alla sokono no kasra wara da kusebe burama konde
6: ifi mensana milion gele milion la milion so ha milion tan na fara kuwa fila kemelolu ko ye ike kayila misi bɔ o baara kɔrɔ ka bɛ wuri ko ma sege yɔrɔ kayira i ma misi tɔnɔ rɔ n tɛ n'i k'a tɔnɔ rɔ hali n'a fara k'a baara la dugu yɛrɛ lamɛn ne ta kelen i wala mutuminɛri kɔ kana misi kelen baara iriwa bilolu b'a fɛ wa fila kemelolu kɔnte natɔ rɔ k'u y'o kɛ n'a fara k'i ma se o la ka bɛn o gwɛlɛya ma a ka gwɛlɛ.
2: Ayi banan kɔtunu ka mawulili bila maraba jɛkulu ma kosa ali di se ka ali ma dɛmɛ misi jankaro bɛdɛ fana ma ni ali y'a fɔlɔ ma ko saribɔn n'o y'a kan ka bewu la alu ka han bi.
6: Saribɔn ko k'an ma dɛmɛ o la an ye ma gwɛna jɔhɔba la ko la yan ka k'an ma gwɛn den saribɔn la ko la parce que diferanci mɛ ye jɔhɔba ni saribɔn la jɔhɔba b'a misi min na i di sika ma kɔrɔ a da y'i bɔla i d'a ta i kɔrɔ ka buse ta i kɔrɔ ka na a san i di dusura dɔn bon saribɔn ta i la misi mɛ nunkunnen b'a yutu ale b'a fɔ n ye ko a lana duma o de ko a ti se wulila ka na i b'a fɔ a boso n'a ma sike n'i ma woro fila bila i d'a kaba fila bila kuidi akumna famu mebla sebele misibira la fada ali bota ko du busel mamdu kunna famra do ya amba madime wolle men manya wolle woni
2: momen do doni biyan jankarul dandala ali mawuli libla la biyana marala bema kunu momo sikara ko jankaru ni ila wore kono ye mawuli libla aluma ko sa jankaru ndi kele fiu ka bola jine kono baw alla foli dom ko jankaru ndoni le jine kono kabini san wa kelen keme kono do bisaban woro le la no sambi kono do yinyi nandi
0: Asisa, amena wa haklina udelame au yu uluminufobi kumabe au bulu keneka maimuna sanugo yu uludotomu ufle.
1: Itege di risima, itege di fransima wa mugo sidi tisen kabo jamana were kana il deme kila jamana dilaye. Miye lakana sabatiliye wa ku tisen katanya fe ni wali jamana te. Miye nyatakaye sorokola ku tisen katanya fe ni wali jamana te. E antu yere tisen ka nyini nka fuide dege. Hai ni sora si kudeta bambali ni mimbe sena sisa. Hai kun yere tala sisa. Kudeta u yere teke kuna. A chama mbabe maisa kano wa ambana sora si ula jodron ko mugu chicho. Ani kele kechugo
7: kafo bembe niger sorasun ni onte okone mate bente me krenga ar aisera kono bon dal bembe be we dal bende do ambe fen krenka njuye ango kele o ben koni o ben me ani realite ninde anga objectif ni uka ko kechugo jatem na yere koni ba don koni pere kafo ko o bente e na fora be de dunya mogo be politique ku gereu de la ani nyata ka politique bara na fora ka ni marfata de benyo ma harsa ani kon kelembolo e do ni fanantu nga reshi dro
8: eta kuni kama na gani ka sabu ke muyi ke amba ira farafina bi tarata bulu mikan chana ni monofin dabali abba kosebe nizer bi gali abba kuno ka sabu ke tanga dafri wera ka tsuna ira bi bulu ra masaka bla polo na fora u ko bi sena halibi wa fe ka tanga dafri wera ke tuguni chana ni bi mo dabali abba anta do wo digila mi femin kan ni u baraka ta ni ta bulu ni ma chama ni ko kerati jamana nyamo bi bo ka bulu nyasi jamana do makaboko wole bi kon ni koyin ko fe
0: asisa amena kenanyin kunche ni kalanso siraka jemukanye oyetalike kalanda boli la ben chugode kan kalandemu kalanfau ani demansa yorola jenaba baroka sanga tanjemukan korolindu ambesigi o mima akano ko cheikh bamba djob de tege tumenenge jurula aw kanbe ni alama bashike sini ni wakati kleuna aw ni che ko sobe aw ka kuluma jola aw to sobali irfi manen kana
9: Aubina jimuka mulame korolendo
0: Kalanso siraka
9: Jene babaro
0: Nga foliba nlame baro beye ni watila Anka bi jimuka mbikuma kalambuli labendeka Anka mande jamana ukono Kalandendo ye kalandamne kabanga Dobo labe nadeka segin kalanso ukono O labe yere bikera chukodi kalandum Kalanfau anidema sao yere yorola Ni jimuka yinkono abuna kalanfa Ani kalanso nyema do lame Nga yano che amana dema sao lame kene indakuna A bismillah kokura ya fo awye 600 demasado kumana kalan wuli laben kan oyereka djukono anoka sigidala uye o aklina minuchi anka bololo sara whatsapp kan o fleni
11: Musa barok makalo kabo Burkina Faso an fe ya kata kalande mesem kata se kuma bawma bebe bulka yala la to kosebo besina ama ban folo abe foka na se o tabul kalo le bisawa ani kelema ani demson ka gafe foka en ka barake ni gafe mi o san gwalembe ani to kosebe ku place o te soro la o gule No, what a minute, if I have a cigarette cake of play. Ah, indeed, I could call a passer of Salu, Cialua, and took a calansola, got a cigarette away, a passer at Ciala, can get a young pay, who called a guanabe.
0: Nintu Musa Baruch, Macaye, Cabo, Burkina Faso, and Kainikali follow Obilase, Calansonema, Adama Badema, Cabo Senegal, Germanala, Abambulo Coronega Jurula, Iniantuma Adama Ba,
22: Nifo, you are in Mando.
0: To was a bellu bitarachu, the Oka Calansocono.
22: Sebelu a commasera yoro dola o lycée nunu wala donc lugu ya commencé doni mais am men beke nun la kala am ma commencé polo quoi
0: Musa Baru ereka kuma kono ako olu de masa were ba nyine na fanaka lo nasro la no ka don ka kalambi tanya fe wal ma no bisigi ko ayala de masa were kan ka kalawli de kono ka soro ka nyine ka doni o don ka kalambi tanya wal ma no bisigi ko wa
12: ne yana tarde la doni quoi parce que ni école be date wala de o ba foko ma ko bulletin donc no yo bulletin di ma o wakati de e bangeba ikanga kana parce que ne yerembe école somina nete bulletin di dem cinema bango ba ibena ni nana ibena ika denka aye minke aye avancement minke problème minya sur école la na nyaka gele na nyama gele
22: bangeba be sigila amba baka bulletin ta ka di bangeba ma après ka ka fanyene ni dembe passé fana ambo fana fanyene
18: e ka ni boto sebelula abe mun la bende la wala saka sika kalonguli kumbe
22: ayiba donc la sou do bon sanji be jigo kono tabal do mani donc 600 o warati be fle o de kan ni kalanso yere balier la porte do mani ya famo bon toi do mani tol do mani il faut que ko be dla yani demsenu kana
18: yala awe lemna sika fembe la ben wala sa kalandon ka sika sigi kalanso kono octobre kalot le chigi na fo afara chogom na wa
22: yo ibado yoro utekelenye na kala grande ville konye donc obise kake mena kala village nye par exemple en ka yoron na village les plus reculés du Sénégal par exemple et tu sais ka fo bo ibeta soro deni fla debe abangé babolo donc olu fana debate de mes Sénégal donc ebe se ka te y représenter mais est-ce que deni bena adon fana ni ki ba forcé a bangi ba be se ka foko a ni odo ne ka dente kalanke donc abeta nka forodela donc o ni tara société don kono négociation be iba négocier foni ye dem senu soro wati min ka soro ere be a partir du 6 ere be 6 an koni iba négocier doni fi ka se ka dem senu bo bangi ban mbolo o ka se kana école la parce que ville nun kono bangi ba min do ye kalan famo togo min na ni tara campagne na wala village na bangeba chamama kalanko uma famo to la donc emin ita ki ke metrie itaro yorola e de kan ko la famo ko sensibiliser pour cinéma sini dem sanin fana kan na fasoro ko
18: adama ba iniche ika nyefolu be la jelila sisa ambikuma di kalanfa Abdoulaye Salam Maiga de ma ini antuma Abdoulaye Salam Maiga
10: yerani antuma
18: anse kalambi damne au feyni na octobre kalot le folonata la bembi kera chugo di akalanfa yere yorola
10: ni ala sona kalambi damne au fe octobre kalot le folon ne nyere yere la situation do bi au fe yanno obeka anjike obeka ambika yere yiga est-ce que kalambi tika ta octobre kalot le folon ka deni oyewa parce que problème chaman bien non ou luma nyere bo folo a problème folo yimeni we problème nana do odo ga sarakula unana mugo do bo barala ka sadi ka ira ka ko kuni fonctionnaire fictifu la nous les fonctionnaires we mulu yere sieno kama soro ulu yere dieno donc anga enseignant ba woro o de problème soro ala donc hali bi ulu ga sarad gnoni do problème plana fa nay ment buni kadaka ambalma katoliki e kol karamogo mubieno uye maba kele ani ma kimeworo ani mata ani sabade bo parala donc ni uluma nyene bo ambiseka ko brema angwe e kol tain la abisi nfilin kandoni kwa adela sabana ibado hali bisa miyama ba yoro do ubieno uyoro nusangibi kanana aitieni unifeuke donc tanki ni ulu yoro umaseka lape brema akangele ikoltaka kafoko bonko abiseka ben octobre kalot le foloma
18: obaira kafoko aufe malila akwa octobre kalot le foloka kalambili sonka bo ama
10: bon en tout cas antika kafoko ka bi bo ama tabula jusqu'à présent famo buka position ka autorité buka position ka mais nyana nini kelele to umaseka nyene bo est-ce que hali rentrer kera amba koko c'est une rentrée politique
18: sisa yere adasira samia kukuma ma umire na nigele a chama kalansu chama nkono nga malido na tesele jamana chama na ufenebe kada ufanaka lakana balia kelundu kakalanku gele amara chama nkono anga sele jamana ukono ayere ye kalamfaye kidal jugula mali jamana kure ya mfana lakana dun sabati lenteye kalamliko be chugo jume kanye
10: ikani nginigali njerani ibadon ufenebe problem muna halibi kidal metru masiku kayoro ulasoro kada muka insécurité lakana la balia bi moko tiseka ko kibe bo kibe ak gawo kidal bi transporteur ou yere son camine tanki ni escort militaire ti bolo ikse ko yoro mine donc o gele ou banka bon an dinye la ni do ke anga fama yoro ka panku ndama wala sa anga te ka tani anga ekol karamo o yi bo hali bi anga fama ko ni wi tabu e an yi donc o ku o labla len ko o bara o mine
18: amba jigi ko ferebe na nyini wala sa kalanka se ka damne adona inafo afora chogomena
10: ni ala sonna
18: Abdoulaye Salam Maïga, Moussa Baro y'a fait sisan ko olu fe Burkina Faso. Koto ko sebelu beke fo octobre kalot le bisabani kele. Afe Mali la ochuko kele noa?
10: Oui, afe Mali la ochuko kele ndo. Mais afe no genyere ekolu. A partir du 15 septembre déjà, nous de dialogique toko sebe ona. École privée. Mais, anye moun jate mine école publique. Donc, maintenant, aye moun fo, ka ta octobre kalot le folo, ko ba tra bla, octobre kalot le bisaba ani kelema, instruction meke ola, au niveau, donc, des écoles publiques. Noe, toko sebe ou meke ola.
18: Nga, olu yerebe akono fo, octobre kalot le folo kasura, toko sebe lou daele, ni obu toko sebe li ke fo, octobre kalot le bisaba ani kele. E yala, gama fo di ko, octobre kalot le folo ere kalanda mne doyen wa?
10: Bon, effectivement, et iba don kewale do bieno na kera katuka ke abkel ladadi sino normalement mo kanga na toko seben ke yani kalanta du yredike mais era ba don anga pratina du nununa mo ki kodo tabala ibita so do bita don ko era la wa ko ko boku ba soino ko fo aduyere donc vraiment o gele o gele ni ko ko karamu ko ka ni bi administrateur ko le ruka mais ni mo sera ka famu ka to ko bara du bara mbeke ka ko e ko ta era ni o de che kan no
18: a o koro era ko yelmani kan ka do o ke chugo ina a fo si san kan yere ye kalanso olubi kalandam ne octobre kalot le folo sabula obi kon ka toko sebelu ke yani odonche ngano li kalandam ne octobre kalot le folo kasoro beje kalanso nunu kono olu yere bu toko sebedi la yala kalandon ka kalan yere te fonyon ko wa
10: bon me se ka fo u te fonyon ko sabula komi iba don ekol kalanfa ale mwodi abe se ka na isam perdi avec ce qu'on récupère sur la moune. Donc, on est happy là, on a fait un problème, il n'y a pas qu'à faire le fla, le savagnon. Donc, on a fait un problème, quoi. Parce que, à ma la question, on a fait un problème, on a fait un problème. Mais, ce qu'on perdra, ni à Kali et Kalanfa, allez, vous savez qu'on vous récupère.
18: Sisan, e yɛrɛ bɛ se ka mun ladilikan de di kalandenw ni denmansaw ma walasa u ka kalanwuli in labɛn koɲuman.
10: Ne kɔni bi ladilikan mun d'u ma donc bɛɛ k'i labɛn. An kɔni b'a fɔ parents élèves ye u k'u labɛn ekɔlidenw fana ye u k'u labɛn u hakili la u farikolo la ka ouverture kunbɛn.
18: Abdoulaye Salam Maïga ni ce kosɛbɛ ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛli la.
10: I yɛrɛ ni ce.
18: An filɛ nin ye an ka bi kalanko jɛmukan kuncɛyɔrɔ la an ka mɔgɔ welelenw tun ye kalanso ɲɛma Adama Bade ye ka bɔ Senegal jamana la ani kalanfa Abdoulaye Salam Maïga ka bɔ Mali la n ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka lon bɛɛ timinadiyara an bɛn dɔgɔkun nata.
9: Aw bɔra ka jɛmukan min lamɛn.
0: Aloni wura altulube irifidala nege kanyeta ani wulumla obemande.
3: Bintu Sise.
0: Anka kuna funidi kene ni bakuruba ufle Niger ni ndogo kumfranche mugu chiliko hakili na njira u ni konika umbeka bofambe odoye Niger fangasinaton Conseil de Résistance pour le Renouveau Démocratique Africain CRDA ye ato nyika jatemina la beje fanga deke kanka sigi wasaka ni wale sugu nye krotege awina nyefoli soroda kuna Algeri jamana nyema Abdel Majib Tebunbeka njini nka fakali nyangili pende mor sigi jamana ni kono kokurala e kerenkrenyala mo ka minu be tasuma mine dankari wale uke piromanu jonya be se ka monebo chogudi mo khoni jamana chama tunye musaka de lanini iko gana bitenendo dunya tomba unika sega sega kela udoye asementia ko jamana minu nye jonya wale ni wali faso marake ka kanka monebo na flodi akela mo minuna yasaka magenu aglan au danse kokurala iko ntume ka fo nyana chugo mina bakuruba ula ko Niger jamana na hakili na uni konika ubeka bo moho yoro kanyeshi ni ndoko kun franche muguchili uko ka o muguchi minu ke la srasi muruchile ndofe e kanyeshi jamana nyama ya so ni mpankuru njigi so ma nyame maraba ka uko fola uka ala nyini tunye ka fanga de dafri srasi muruchile minu ninu tun chaya la yere srasi muruchile ninu chama yere tu minena dofa na mbonina unina seria uka fola Niger fanga sinaton conseil de résistance pour le renouveau démocratique africain CRDA mukoka fola bejen fanga drone de biseka dansigi nimbinkani wale ukola kofi dof de ye tonyi mukodo ye aye wele bila donata me fanga nyema uma uka politique kenada yele wasa mukoku hatlina mfo ankalame
13: l'expression généralisée
15: ni nye gele ya ude daliluye minu umeyi nkabini samba flani mwani saba juwe kalo kile mwani ani mworo obi nabuwa kalama ko sefistini mime sorasu ye wasa kuire lakana bela jelen sinsine menyame wasa ka fangadurone lakana ola bi dusukasi ubeka wara katafe ola dun ni sifi munu nye alatige kani wulika joinke ame o wale minkon ante son abada ka binkani nko koromadun oba wu ambolo ni Niger jamana dendo sara Oye ko gelen bade ye dou do de be minou me kasi an ku meseka fere wera soronin ko la minteni nye an froda mama segen a folila ko kuma nyo nyaw de kain ka ke an kain ka ta kuma nyo nyaw de siraka fo politique kene ka dayele be ka se ki yakli lanfo an kain ka jamana dum bela jele ne fela la me fo kala ta wudi ka ke an kain ka segin be je fanga de kono fanga te se ka ke mara toya doye fanga tali ka bla ik makoro o froda mama te se ka bunyani ka ta wuye
16: supplanté aux élections
0: Kofi Dovka kumakan de tundo CRDA mohodon ago kumakan baila mana baba watara de fe kabini Abdurrahman Tiani na tonyo hoye Mohamed Bazoum Kafanga Boshi Abulu ninye asinye sabade ye mafachiu ka Kenya me uka jamana fabanyina wa abekela nyina nyina ire akera san obekera sa nyina nga sine sine fla follow tunye jenim jatike wale kela uka mugufilu de janvier kalola nyuwen kalola ni senta nyin koni kala Niger yere sura si muritile unde ka mugu filuye Nigeria sisa fanga sina politique tondo uye kle flanyo hon ye do dabo bi Abuja Fabala fanga sina parti politique ton woro de ye talike ni la jrenina misalila jamana kuntigi da kan koro atiku Abubakar ka politique ton ADC ani marabaka nyema koro Peter Obi ka NDC la nyini ye ka baranyo konya klogria fanga sina uche saka siradi warsa ka ngarada sa ni jetia jamono kunti bota bola ahmed tinubu nye samba flani mugan ani wulumvla kalata na taula nga hawa sira afanga sina politiki ton disiba chama mentalike la jere nyinkeneka
17: janti bintu fanga sina disiba chama de ma kene soro kunu bisa inafo atiku abubakar peter obi ani sei makinde nga kakonye fanga sina politiki ton LP ya dakene kanko alete na talike ni baranyo konya ula wakwa keleme seka akankbo jamana kuntiki kalata nofe kasura makeni mkoka demeyi kuna funya ula nyokonyo uyere labena jesan konye na boja kulu defe onyema ya be sali ulukuman de bolo ni ale kunye jamana kuntiki bola Ahmed Tinubu ka APC disiba koroye nyokonyo usimfe jepe ya lanyini fanga sina ufe kuka marabaka jekulu sigi senkan nika sanani sarati di ama femi mintese ka lakura ya tuguni sali u lukman ko aka ni lawaleani bara kanka ke ni donia klenea nika politiki tombeka bara nyokonya fara nyokonka asimfe abiklaka adaka ko tega nobla sebe ni kanga ke yasa kumakanu nubiseka laba tochukumina. Ae misali ata samba flani mwani saba jamana kuntigi kalata kan umi senfe fangasina kakangu sorolungu be klanklana kasaba uke farafaraliye. Yasa ukana bi o fili nyokon kono uku ube na kwenyene wajakulu saba sigi senka mimbe hakli nauta ni mimbe kla kukabara ulafasa. Nigeria fanga sina ka lajere imbeto sena foshini nga ube naseka nyoko mfamua nyingali tombe yende ibintu.
0: Eni chenye fali ula hawa sira amitu Nigeria halisa kunu mkaridu chakeda mimbe nyana minima fe mkele lutte contre le trafic de stupéfiant ye alase kulu ye nyana minima fe babina ni aniwulu vla nyoko mine kumusaka beta ijo fo naira wari miliari kile ni nkola kulu tungila ni ndo mfura kese uye kutumbeka tana ye ajamana kukudugu ya mfanfe oyoro mina jatege wale binkani unyonyo alendo ye bisantan ani wulum bla ñoxom bo algeri jamana ñema ba fe hali ka fakhali ñangili ka lawale ya mukhouka tasma mine ka di minuyi nube wile ko piromanu ni wakati ñina latigue moratoire do dobo e dobe algeri jamana ko non mi be saria tlan mukhou bla ka fakhali ñangili lawale ya nga sarata kamara ka kenyeni tasuma kasara chayali ye jamana ñun ko non jamana ñema ba fe o latigue moratoire ka wuli ka boy
18: yani septembre karo teletan ani lulu Abdelmadjid Tebboune algeri jamana ñema ka ba fe fagali ñangili kase kala wale ya tasuma menemba o kan jamana ñema yel la ngin ci kitiko ministre de fe kunu la de kren krenen do sin fe o la daire sigira tasuma jugo de kan minu be ka jate mine algeri ni wanti la banula o la jamana ñema ko moratoire ni wuli sarga ka kan katami marabaga jenkulu de fe katla ka sugandi wasabuluna na sugandira Abdelmadjid Tebboune ko ni mo xomi ñangira tasuma menen ko la kiti ye kuncɛ pewu kati la mɔɔ bɛna faga latigɛ ye algeri marabaw ka fɛrɛ sɔrɔlen de ye tasuma juguw ɲɛkɔrɔ jamana ye kɔnɔ o tasumaw ye algeri bila sanga bon kɔnɔ kabini arabalun tamini jaw bɛ ka cari fan bɛɛ bɔlɔlɔ san fɛ o kɔnɔ i bɛ tasumaw ye kungow la minw la juguyara fɔɲɔ ni fintɛniw fɛ jatilabanw la jumalon marabaw ko mɔgɔ tan ani fila de niw tora ale tasuma kasaraw sen fɛ jamana ɲɛma tun ye tele saba sanga bonda sigi jamanaden caaman bɔra ka tali kɛ kasaratɔw ka furuba suturaliw yɛrɛ la jamana ɲɛma Abdelmadjid Tebboune y'a kan di ko minw bɔnɛra u ka sow la ani u ka sɔrɔfɛnw ko marabaw bɛ n'u bolo ɲɔgɔn lasegi yani septanbre karo tele tan ani lolu
0: olu kɔni bɛ ka

0: son ye ñinini kala banu non doye CRD kulin kono ako halisa ko jamana ko fole non dowla ko frafinde umbe fantanya ani krefeden kono ukama musuinko ko moné bo fere inte tagatugo ya shila krefeden keleliko ako la ñini seben be jamana wajibi ya sisan ka moné bo fere tige wala sa frafinde un kadambe ka sikun uma aba seben ka fo seben baga expert uka la ñini mbiye ka seka fere u fana de tike ka seka klinin baliya aleni ka seka klinin baliya o kele togamina CRD ka seben ye benkan fana ye jamana u ni nyokonche ka seka jonya wale u ulu kele ka kon CRD ka ni latige nye o ni fana ye latige dota marsi kalo temene mina abafo ko jonya wale u bejate inafo nyangata wale u kanyesi adamadenya manga o wati États-Unis ani farajela jamana do ulu fana kunye uka banyira sisansa madame Pela Booker Wilson ko ka siglendo na ye ko États-Unis ani o jamana nonu nkulu be na son CRD ka la nyinima muso yin ko ko CRD ka seben be jamana wanjibia ka fere kerenkere non de tige sia woloma ani jonya walo kele lika ma saria ta fan fe binto
1: mini chenye foli wala la la che du cre mo yo noria mara ko na foni wala OCS organisation de coopération de Sangay je klu ka la jere barabe dabo bitenendo Bishkek Kyrgyzstan fabala la nyinie ko yanga sinsi dinyo kono atuma mina Europe jamana be ka nyeta khasoro unye maimuna sanugo jamana do maraba khaw sela la jere nyen ken kan ko bon
2: awo bintu risi jamana nyema Vladimir Putin shinta Iran ka Masoud Pezeshkian ni Turki ka Recep Tayyip Erdogan ka fara edni Pakistan ministri nyema ukan ulu sera Bishkek Kyrgyzstan fabara tlefra kono jekulu no tonden tabina akli jagaboke o ka gule ya ukan lakanda soro ani politiki strafe o mira tukera ton isiki kun foloye kabisa mbafla ani mwa ani kele nyina kala nyini foloye ka fere soro yasa ko ni ko kan jamana o ka janyo ya osinsin kateme Europe jamana o ka tuma mina jekulu nyira tonde do bi gbeleyara misalira Russia ni Ukraine bi kelera kabisa mbafla ni mwa ani fla Iran fana ni États-Unis karile no yogona ni watina fanwere fe Chine ni Inde fana bi mankauna ni États-Unis ye jago ko sera fe Donald Trump ka taxe kro babuka virusi jamana nyema yani Chine jamana ka jenyoya mankutuke ako misali nyimano wa ya faraka ko bino ka baranyoyo ko lugli ya fana fanchama fe keren keren yara atli demande l'année bintu
1: ini chenya folu la maimuna sanago farafina jamana flyere Egypte ni Togo de welilindo o la jere a kenenyinka obedan sigi anka kuna funidi kelen ni fan folola a fan flana obenye kana doni Cheikh Bamba Diop de tege binega jurula aw kambe fan flana kenenka sangata ani saba de dala nege kanyata ani wulum blaka Dakar erifi kuma sokono
3: bintu sise
1: nata ula sani doni amena wa hakrina ula soro awye uluminu fobi kumabe au bulu keneka amisoro ka kene nyunkunche ni kalansu siraka njimukai ngaini ni mbeche sigida nyetakado
3: sigida nyeta
1: bi sigida nyeta habetana nye lagine keren keren nyala akara kankan marala misi uka bolo chili mara bara dobe sena ye lanyini ye ku kisi bana sugu doma mimbe wele ku jofoba jankoro epi peri pneumoni contagious bovine lanyini ye ka misi u lakana yasa anafa ka se soboku kan lorfinya ukonom oko ye misi tigi chama nison dia halini ngele ya dobe bolo chi barakela ninuka mamadi kabaka la selido
4: ko bokanka ko sidandala gulla kan kamol lam silipiti ko saldise kamata kan jofo bama bawo san wo san alele kala sabudi kamo shaman bono allam silido ni la jina mara baje kulubranam kabasi wa ke meron lan binani bla jamana kono din sawro ko sam sidil la biandi se kamata kan jofo bama ni albrau tute demna usman beretele wo kundi
5: ni misil pikera aldima tanka jankro ma ni sankele mumeke jankro talmina la tanka wel fadikro mikrobu meke la sabudi ka jankro blalla o dima tanka
4: alula bien tout ne ka la sabudi ka dude na mola sura matrafa na redi se ka la sabudi ka baluko fanana no ya jamana kono din mbulo
5: bien la la le ko ka damuni ni na sono ya jamana kono subu soron di noya ni subu soron noya ra men fana e bien la la la bien di kendea al dinan folo soron al la bien do o dika sabudi bien la la di tanka fantayama alla biantiema
4: biantili resi wanin tuteni na kosebe bawo alkalo ay troya menasila alla bianma muri jubati
6: kajira ka

0: anw tun ye laɲini dɔ kɛ an ka faamaw yɔrɔ u ka pankurun d'an ma walasa an ka se ka taa ni an ka ekɔli karamɔgɔw ye bɔn hali bi an ka faamaw kɔni u ye naamu dinɛ anw ye donk u ko k'u labilalen do o baaraw men
1: an b'a jigiya ko fɛɛrɛ bena ɲini walasa kalan ka se ka daminɛ a don na i n'a fɔ a fɔra cogo min na
0: ni ala sɔnna
1: abdulayi salam maiga musa baro y'a fɔ sisan ko olu fɛ burkina faso kotɔgɔsɛbɛliw be kɛ fɔ ɔctɔbre kalo tile bisaba ni kelen aw fɛ mali la o cogo kelen
0: do
1: wa
0: oui anw fɛ mali la o cogoya kelen do mais anw fɛ yen nɔ kɛn yɛrɛ ekɔliw a partir du 15 septembre déjà olu be dayɛlɛli kɛ tɔgɔsɛbɛnw na ekɔli privew mais an ye mun jate minɛ ekɔli publiki donk maintenant a ye mun fɔ k'a ta ɔctɔbre kalo tile fɔlɔ fo ka taga bila ɔctɔbre kalo tile bisaba ani kelen ma instruction be kɛ o la au niveau donk des écoles publiques n'o ye tɔgɔsɛbɛnw be kɛ o la
1: nka olu yɛrɛ be a kɔnɔ fo ɔctɔbre kalo tile fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɔgɔsɛbɛliw dayɛlɛ ni o be tɔgɔsɛbɛli kɛ fo ɔctɔbre kalo tile bisaba ni kelen yala a ma fɔ de ko ɔctɔbre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ ye kalan daminɛ don ye wa
0: bon effectivement i b'a dɔn kɛwale dɔw be yen nɔ n'a kɛra ka to ka kɛ ka to ka kɛ a be kɛ laada de fɔ sinɔn normalemant mɔgɔw kan ka na tɔgɔsɛbɛn kɛ yani kalanta don yɛrɛ de kɛ mais ɛ yɛrɛ b'a dɔn an ka farafina dugu nunu na mɔgɔw ti ko dɔw ta ba la i be taa sɔrɔ dɔw be taa don ko wɛrɛ la u b'a fɔ ko bɔn k'u b'a to yen nɔ ko fo a don yɛrɛ donk vraiment o gɛlɛ o ye gɛlɛya di ekɔli karamɔgɔw kan min be administrateur skolɛriw kan mais ni mɔgɔw sera k'a faamu k'a fɔ ko baara do do baara min be kɛ ka kɔn ekɔli ta yɛrɛ ɲɛ o de cɛ kan ye nɔ
1: o kɔrɔ yɛrɛ ye ko yɛlɛmani kan ka don o kɛcogo yi na a y'a fɔ sisan ko kɛn yɛrɛ ye kalanso olu be kalan daminɛ ɔctɔbre kalo tile fɔlɔ sabula o be kɔn ka tɔgɔsɛbɛliw kɛ yani o don cɛ nka n'olu ye kalan daminɛ ɔctɔbre kalo tile fɔlɔ k'a sɔrɔ bɛjɛ kalanso nunu kɔnɔ olu yɛrɛ be tɔgɔsɛbɛ de la yala kalandenw ka kalan yɛrɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa
0: bon n be se k'a fɔ u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula komi i b'a dɔn ekɔli kalanfa ale ye mɔgɔ de ye a be se ka n'a ye tan mun pɛrdi a be se k'o récupéré cogoya mun na donk ne ye hakili la o tɛ se ka kɛ problɛmu ye i n'a fɔ k'a kɛ tile fila tile saba ɲɔgɔn donk olu tɛ se ka kɛ problɛmu ye kuwa parce ke a mana kɛ cogo cogo bɛɛ ti jɛ ka taa tɔgɔsɛbɛn kɛ mais waati minu pɛrdira ni a ka di kalanfa yɛrɛ ye ale be se k'olu récupéré
1: nka sisan e yɛrɛ be se ka mun ladilikan de di kalandenw ni denmasaw ma walasa o ka kalanwuli ni labɛn koɲuman
0: ne kɔni bi ladilikan mun d'u ma donk bɛɛ k'i labɛn an kɔni b'a fɔ paran delɛgu ye u k'u labɛn ekɔlidenw fɛnɛ ye u k'u labɛn u hakili la u farikolo la ka ouvertire kunbɛ
1: abdulayi salam maiga ni ce kosɔbɛ ka ɲɛfɔlu bɛɛ lajɛli la
0: i yɛrɛ ni ce
1: an filɛ nin ye an ka bi kalanko jɛmukan kuncɛyɔrɔ la an ka mɔgɔ welelenw tun ye kalanso ɲɛma adama ba de ye ka bɔ senegal jamana la ani kalanfa abdulayi salam maiga ka bɔ mali la n ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka loon bɛɛ timina diyara an bɛn dɔgɔkun nata
2: aw bɔra ka jɛmukan min lamɛn
3: aloni wura altulu bɛ erifi dala nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula o bɛ mande
4: bintu sise
3: an ka kunnafonidi kɛnɛ ni bakurubaw filɛ niger ni dɔgɔkun furancɛ mugucili kɔ hakilinan jiraw ni kɔnikanw bɛ ka bɔ fan bɛɛ o dɔw ye niger fanga sinatɔn conseil de résistance pour le renouveau démocratique africain crda ye tɔn ɲi ka jateminɛ la bɛjɛ fanga de ka kan ka sigi wasa ka ni walesugu ɲɛkɔrɔ tigɛ a bena ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na algeri jamana ɲɛma abdelmadjib tebun bɛ ka ɲini ka fagali ɲangili pen de mort sigi jamana ɲi kɔnɔ kokurala kɛrɛnkɛrɛnyala mɔgɔw kan minw bɛ tasuma minɛ dankariwalew kɛ piromanu jɔnya be se ka mɔnɛbɔ cogo di mɔgɔw ni jamana caaman tun ye musaka de laɲini i ko gana bi tɛnɛ don diɲɛtɔnba u ni ka sɛgɛsɛgɛkɛlaw dɔw ye a sɛmɛntiya kɔ jamana minw ye jɔnya walew ni walifaso mara kɛ ka kan ka mɔnɛbɔ nafolow di a kɛla mɔgɔ minw na yaasa ka magɛnw a gilan aw dɔn se kokura la ikon tume ka fo nyana chugo mina bakuruba ula ko Niger jamana na hakili na uni konika ubeka bo moho yoro kanyeshi ni ndoko kun franche muguchili uko ka o muguchi minu kela surasi muruchile ndofe e kanyeshi jamana nyama yaso ni mpankuru njigi soma nyame marabaka uko fola uka ala nyini tunye ka fanga de dafri surasi muruchile minu ninu tun chaya la yere surasi muruchile ninu chama yere tumine na dofa na mbonina unina seria uka fola Niger fanga sinaton conseil de résistance pour le renouveau démocratique africain CRDA mukho uka fola bejen fanga dron de bisika dansigi nimbinkani wale ukola kofi dof de ye tonyi mukho doye aye wili bila donata mefanga nyema uma uka politiki keneda yele wasa mukho uku hatli na mfo ankalame
0: l'expression généralisée
4: ni ngele yaude daliluye minu men kabini samba flani mwani saba jwe kalo kile mwan ani woro obina bwa kalama ko sefitini mime sorasu ye wasa kuire lakana bla jelen sinsine menyame wasa ka fanga drone lakana ola bi dusukasi ubeka wara katafe ola dun ni sifi mununye alatige kani wulika joinke ame o wale minkon ante son abada ka binkani kokoromadun obawo ambolo ni Niger jamana dindo sara Oye ko gelembari ye dudo de be minu mekasi anku meseka fere wera soroni nkola minte ninye anfroda mama segen a folila ko kuma nyonya ude kainka ke anka inka ta kuma nyonya ude siraka fo politiki keneka dayele bekase ki yakili lanfo anka inka jamana dun bela jelene felala me fo kala ta ude kake anka inka segin beje fanga de kono fanga tese kake mara toya doye fanga talika bla ikamakoro o froda mama tese ka bunyani kala ta uye
0: supplanté aux élections
3: Kofi dov ka kumaka unde tundo CRDA mohodon ako kumaka unbae la mana baba watara defe kabini Abdurrahman Chani na tonyoko ye Muhammad Bazoum kafanga boshi abulu ninye asinye sabade ye marfachi uka ke nyame uka jamana faba nina wa abe kela nina nina ire akera obe kera sa nina nga sine sinye flafolo utunye jeni mjatike wale kela uka mugufili udeye janvye kalola nyunshwen kalola ni senta nyin koni kela Niger yere sura si muritile unde ka mugu filuye Nigeria sisa fanga sina politiki tondo uye kile flanyo kon uye do dabo bi Abuja Fabala fanga sina parti politik ton woro de ye talike ni la jire nyina misalila jamana kuntiki da kan koro Atiku Abubakar ka politiki ton ADC ani marabaka nyema koro Peter Obi ka NDC la nyini ye ka baranyo konya kulogriya fanga sina uche yasa ka siradi warsa ka ngara da sa ni jeta jamono kunti bota bola ahmed tinubu nye samba flani mugan ani wulumvla kalata na taula nga hawa sira afanga sina politiki ton disiba chama mentalike la jere nyin keneka
5: janti bintu fanga sina disiba chama de ma kenesoro kunu bisa inafo Atiku Abubakar Peter Obi ani Seyi Makinde Gaka konye, fanga sina politiki ton LP, ya dakene ka anko ale tena talike ni baranyokonya ula. Wakwa kelembese ka akank bo jamana kuntiki kalata nofe ka sura makeni mwoka demeyi. Kuna fonyo ula, nyokonyo uyere labena jesan konye na boje kulu defe, onyemaya be sali u lukuman de bolo, ni ale kunye jamana kuntiki bola Ahmed Tinubu ka APC disiba koroye. Nyokonyo usimfe, JP ya lanyini fanga sina ufe, kuka marabaka jekulu sigi senkan ni ka sanani sarati di ama femi minte seka lakura ya tuguni sali u lukuman ko aka ni lawaleani bara kankake ni donia klenea ni ka politiki tombe ka bara nyokonya fara nyokonka asimfe abikla ka daka ko tega nobla sebe ni kankake yasa kumaka nunubise ka labato chugumina ae misali ata samba flani mugani saba jamana kuntigi kalata kan omisi mfe fangasina kakao sorolung be klanklana ka sababu ke farafaralie yasa ukana bi o fili nyokon kono uku ube na Kwenyene boja kulu saba sigi senka, mimbe hakli nauta, ni mimbe kla kuka bara ulafasa. Nigeria fanga sina, ka lajere imbeto sena, foshini, nga, ubina seka nyoko famuwa nyiningali tombe yende bintu
3: eni chenye faliula hawa sira amito Nigeria lisa kunu karido chekeda mimbe nyana minima fe mkele lutte contre le trafic de stupéfiants ye alase kulu ye nyana minima fe babina ni animulo vla nyoko mine kumusaka beta ijo fo naira wari miliari kile ni nkola kulu tungila ni ndo mfura kese uye kutumbeka tana ye ajamana kwa kudugu ya mfanfe oyoro mina jatege wale binkani unyonyo alendo ye abi santan ani wulum bla ñu xombo algérie jamana ñema ba fe hali ka faxali ñangili ka lawale ya mu xoka tasma mine ka di minuyé nu be wile ko pyromanu ni waxati ñina la tigé moratoire de dobo e dobé algérie jamana kono mimbe saria clan mu xow bla ka faxali ñangili lawale ya nga sarata kamara ka kenyeni tasuma kasara chayali ye jamana ñing kono jamana ñema ba fe o la tigé moratoire ka wuli kaboy
6: yani septem karotelitan ani lulu Abdelmadjid Tebboune Algérie jamana nyama ka ba fe fagali nyangili kase kala waleya tasuma menemba okan jamana nyama yen langini ke kitiko ministre de fe kunu la de krenkrene no sinfe o la daire sigira tasuma jugo de kan minu beka jate mine Algérie ni wanti la banula o la jamana nyama ko moratoire ni nguli saria kakan katami marabaka jankulu de fe katla ka sugandi wasabuluna na sugandira Abdelmadjid Tebboune ko ni mohomi nyangira tasuma menen ko kiti ye kunke pew kati la mo bena faga latigan ye algérie marabaw ka fere soro lende ye tasuma jugo wunye koro jamana yin kono o tasuma wye algérie blasanga bon kono kabini ala balun tamni jaw be ka kyari fambe bololo sanfe o kono ibe tasuma wye kungo wula minu la jugo yara fonyo ni finteni wfe njati la baun la jumalon marabaw ko mohotan anifla de ni utora ale tasuma kasara usinfe jamana nye matu yin tele saba sanga bunda sigi jamana den kiaman bora ka talike kasara to ka furuba sutura li wire la Gamana ngema Abdelmadjid Tebboune ya kandi kominu bonera uka soula ani uka sorofim kumaraba ubenu bolo nyokon la sigi yani septem karo teletan ani lulu.
3: Olu koni bega la nyini fakali nyangili ka wuli uka jamana kono Liberia fasodeng utokola toni jine mokha ude kodo kuna funikene doka kunu uye ala nyini wasa bulonka sosolita ka uka sosolita bala fakali nyangili saria kama amandoma gine bisa wo jamana na kuna funindila ni radio Capital FM nyema sulai Morera Seidi minena che marfatigi nye datuguni ndo ufe kunu kuna funiyao do bajira ko cheni amine nindu jamana kono ko ministry sola doko abe police so flanandela nga amine ni kunjonjon konima donflo ameto gine bisawo halisa yoromina kalata ko nyanabo kluye ajirabi ko kunu haklina njira kalata o hake beson kase fo muho biduru fo biduru aninduru la kemesarala nga fanga sinau ni fasodin tokola tondo ko o ka muho mabo kachaya o kalata yorola
7: RFI
3: Dinya tomba unika kulu mimbe siya wuluman kukele serdu ye ala nyini bleble doke bitanendu dinya jamana ufe minu siyela jonya wale ula ani wali faso mara aba wajibi ya jamana ninu kan ka mwonebo fere blasi nkan uka wale uno glani kama obetalike mwonebo wari sarali dela bolola mina ula sigini ani saria utali serdu nyini nikela ba tan ani sheginde ye unwa bolono bila o seven nyinka se dukule anyesine ndo jamana bauma minu seyela jonya ni walifaso marakobla
8: bintu odoy États-Unis Royaume Uni France Portugal uni anyokona chama madame Pella Boker Wilson ye nyini nikela banu nundoye CRD kulin kono ako halisa ko jamana ko fole nundoula ko frafinde umbe fantanya ani krefeden kono ukama musuinko ko monebo fere intetagatugo ya shila krefeden keleliko ako la nyini seven be jamana wajibi ya sisa kamone bo fere tige wala sa farafindu nka dambe ka siku uma haba sebe kafo sebe mbaga eksperu kwa lanyini mbinye kaseka fere ufana de tige kaseka kline mbalia aleni kaseka kline mbalia ukele tugamina CRD ka sebe nye benka mfana ye jamana uni nyokonche kaseka jonya wale ulukele kakon CRD ka nilatige nye uni fana ye latige dota marsi kalote mene mina aba fo ko jonya wale u bejate ina fo nyangata wale u kanyesi adamadenya manga u wati États-Unis ani farajela jamana do ulufana kunye uka banyira sisansa madame Pela Boker Wilson ko ka siglendo na ye ko États-Unis ani o jamana no nkulu be na son CRD ka lanyini ma muso yin ko ko CRD ka seben imbe jamana wanjibia ka fere kerenkere no de tige sia woloma ani jonya wale u kelelika ma sariata fanfe bintu
3: mini chenye voli ula lala shadukre moyo nuria mara kuna foni ula OCS organisation de coopération de Sangay Djeklou kala jere barabe dabo bitenendo Bishkek Kyrgyzstan fabala lanini ye ku yanga sinsi dinya kono atumamina urub jamana ubeka nyeta khasoro unye maimuna sanugo jamana do marabaha usela la jere nyenkene kanka bon
7: awo bintu risi jamana nyema Vladimir Putin shinta Iran ka Masoud Pezeshkian ni Turki ka Recep Tayyip Erdogan kafara enne Pakistan ministri nyema ukan ulu sera Bishkek Kyrgyzstan fabara tlefra kono jekulu no tonden tabina akli jagaboke okagule ya okan lakanda soro ani politiki strafe o mira tukera ton isiki kun foloye kabisa mbafla ani mwa ani kele nyina kala nyini foloye ka fere soro yasa ko ni ko kan jamana o ka janyo ya osinsin kateme Europe jamana o kan tuma mina jekulu nyira tonde do bi beleyara misalira Russia ni Ukraine bi kelera kabisa mbafla ni mwa ani fla Iran fana ni États-Unis karileno nyogona ni wagatina fanwere fe Chine ni Inde fana bi mankauna ni États-Unis ye jago kusra fe Donald Trump ka taksu kro babuka virusi jamana nyema ya ni Chine jamana ka jenyogonya mankutuke ako misali nyimano wa ya faraka nko bino ka bara nyogonya okologuli ya fana fanchama fe kerenkeren yara akli dumand lane bintu
3: ini chenye fali ula maimuna sanago farafina jamana flyere Egypt ni Togo dewele lindo ola jire akene nyinka obedan sigi anka kuna funidi kele nyifan folola afan flana obenye kana doni Cheikh Bamba Diop de tege binenge jurula au kambe afan flana anke neka sangata anisaba dedala nege kanyeta aniwulon blaka Dakar erifi kumasokono
9: bintu sise
3: nata ula sani doni amena wakili na ula soro awye uluminu fobi kumabe au bulu keneka amisroga kene nyungkunche ni kalansu siraka njimukai ngaini nimbeche sigida nyatakado
9: sigida nyata
3: bi sigida nyata habeta na nye lagine kerenkere nyala kankan marala misi uka bolo chili mara bara dobe sena ye lanyini ye ku kisi bana sugu doma mimbe wele ku jofoba jankoro epi peri pneumoni contagious bovine lanyini ye ka misi u lakana yasa anafa ka se soboku kan lorfinya ukonon oko ye misi tigi chama nison dia halini gele ya dobe bolo chi barakela ninu kan mamadi kabaka la selido
10: kabokanka bon sidandala dulla kan kamulla misil piche ko sal dise kamata nka jo fobama ba usan usan alele kala sabudi kamo shama bono alla misiludo ni la gine mara baje kulubranam kabashi waache meuron lan binani bla jamana kono din sawro ko sam misiti la bian dise kamata nka jo fobama ni albrau tute demna usman beretele wukundi
11: ni misil pikera aldima tanka jankro uma li sankele mumeke jankro talminala tanka yal fadikro mikrobu meke la sabudi ka jankro ublalla odima tanka
10: alula bian tute ne kala sabudi ka dude namo la soro matrafa na re dise kala sabudi ka baluko fanana no ya jamana kono din mbulo
11: bian lala le ko kadamuni ni na sono ya jamana kono subu soro ndi no ya ni subu soro no ya ra men fana ye bian lala la bian de kende ya aldina mfulo soro alla biando odika sabudi bian lala di tanka fantayama alla biantiema
10: bianti le resi wanin tuteni na kosebe ba alkalo ay troya menasila alla bianma mori jubati
12: kajira ka kwamra sawamra nyali basi boto bula kala sera kabaka takona kri kala na ha an klinkri na fabra an sul klinkri na kono ko kana ni sil pike vraiment an ra sawa wala amra nyali donc amba de ben si labo kadi aluma ka gouvernement na se lankene maya ni sil va vacciner alla kenya le tola ma parce jankoro bana a ikoto me bola kana si danda o bon akumbe basi sradi vétérinaire bablo il lacro ni si fim fim baki bloyé ya belabo kal vacciné adam ngbele wa flaké mel lolu o disro dakumbero jankaro kumbe ni silla
10: bien tout est la mené alou lila le quoi dou denin kelengelina bela kone alla barani ndo ali mantro sorona kosebe lansine sise
13: jusqu'à présent adune no alma vaccination tono lo hante munun flo kwa donc i bay mine ka kelanya na kanina la dilalal kan kwa kala wurmina la ko gele ya masrona dirollo non son ma ida e sise ay ti to msimna la ide na ida falnye kayina kam si vaccine di obligatoire la ka kai forti ka ko beke e baba vaccin due la dem si peke dam na e basi doro doro fana ida i kam fana ko albrache kai wotol la chenero alu don tale misire te si kala misilu ka e ma misilu lon poi poi donc ni mal ma diale fana kai sensibilisé fana ati son ka misilu vacciné
10: ni bi amrala dul no maka tuté ni tono lona wul ko ni alu don wul ka mun amfano ba wati ni temini do fo jankaru ni do na alla sokono no kasra wara da kusebe burama konde
14: ifi men sana milon gele milon la milon so ha milon tan na fro ko wa flakke melulu ko e ikke kai la misi bo u barako do ka do wuru ko sege wala kare mam ci tono ron de ni ka tono ron al na fro kwa baral du gurel la men takre i wala mutub ne ko kana mi ci gele mbara i wa bilu ba fe wa fla ke melu konte na toro ku yoke na fro ku ma se wala ka be u gele ya ma aka gele
10: ay banan ko tun ka ma wuli blam raba ja kuluma ko sa al dise ka al mad mam ci jankaru be defana ma ni al ya folo ma ko sarbon nu ya kan ka be wula aluka hambi
14: sarbo ko ka ma di mola anyi ma gwe na jehova la kula yanga kam ma gwe ndin sarbo la kula parce que diferenci me jehova ni sarbo la jehova wa misimina ay di sika me ko da yi bola ida te ko ko buse ta ngor kana a san idi do sura do bo sarbota ila misimen nu ko ne mbari to ari wo fuyen kwa la ne du mo ko ati siwul la kana ibo wa buso na ma sike ni ma wuru fla bla ida ka ba fla bla ko idi akum na fam me bla se ila misibira la fara ali bo ta ko ru buse le mam dun kunna kamra do ya amba ma de me wol la men ma nyaw le wori
10: mo men do do ni biyan jankarul dandala ali mawuli libla la biana marala bema kunu momo sikara ko jankaru ni ila wore kono ye mawuli libla aluma ko sa jankaru ndi kele fiu ka bola jine kono bawo alla foli dom ko jankaru ndoni la jine kono kabini san wa kelen keme kono no bisaban worole la no sambi kono ndo yinyi nandi
15: asisa amena wa haklina onde la me awi oluminophobia kuma be aw bulu keneka maimuna sanugo ye oludo to mu ofle
16: itege di risima itege di francima wa mugo si de tsenka bo jamana were kana il deme kila jamana dilaye mi la kana sabatiliwa ku tsenka tanya fe ni wali jamana te mi nyata kae sorokola ku tsenka tanya fe ni wali jamana te e antu yere tsenka nyinin ka foi de dege hay ni sorra su ku deta bambali ni mimbe sena sa hay ku yere tala sisa ku deta yere te ki kuna a chama mbabe mai sakano o amba na sorra su la jodron ko mugu chicho ani kele kechugo
17: kafo bembe niger soration ni ngonté o kono maté 20 mais krenga ar a essayer da kono bon dal bembe we dala bende do ambe fen kelen kanjuye ango kele o ben koni o ben mais ani réalité ninde anga objectif ni uka ko ke to gita tem na yere koni ba don koni pere hafo ko o bente e na fara bi de dunya mo be e politique ku gereu de la ani nyata ka politique ba raw na fara gam ni marfata de be nyoma harsa ani kon kelen bolo e don ni fanan to nga reshi dro
18: eta kuni kamana gane ka sabu ke muyi ke amba ira farfina bi tarata bulu mi kan jana ni monofin dabali abba kosbe niger bi gali abba kuno ka sabu ke tanga dafri we ra ka tsada ira bi bulura ma saka bla folo na fora u ko bi sena halibi wa fe ka tanga dafri we ra ke tuguni jana ni bi mo dabali abba anta do wo jigilla mi femi kan ni u baraka ta ni ta bulu ni ma chama ni ko kerate jamana nyam ko be bo ka bulu nyasi damna do makaboku uli bi kun ni koyin ko fe
15: asisa amena kenanyin kunche ni kalanso siraka jemukanye oyeta like e kalanda boli la ben chugode kan kalande mu kalan fawo ani demansa yorola jenaba baroka sanga tan jemukan korolindu ambisigi o mima akano ko chef bamba job de tege tumene ge jurula aw kambe ni alama bashike sini ni wahati kleuna aw ni che kusabe aw ka kuluma jola aw to sokolin irfi manenka
19: Awe na jimuka mulame, korolendo.
20: Kalanso sirakam.
19: Jene babaro.
20: Nga foliba nlame baro beye ni wati la anka bi jimuka mbikuma kalanwili labendeka. Anka mande jamana ukono kalandendo ye kalandamne kabanga dobo labe nadeka segin kalanso ukono. O labe nyere bikera chukodi kalandum kalanfau anidema sao yere yorola. Ni jimuka yinkono abuna kalanfa ani kalanso nyema do lame. Nga yano che amana dema sao lame kene indakuna. Aw bisimila kokura y'a fɔ aw ye sisan denmasa dɔw kumana kalan wuli labɛn kan u yɛrɛ ka du kɔnɔ an'u ka sigida la u ye o hakilina minnu ci an ka bɔlɔlɔ sira WhatsApp kan o filɛ nin ye.
1: Musa Baro kumakan dɔ ka bɔ Burkina Faso. Anw fɛ yan ka taa kalanden misɛnw ka taa se kumabaw ma bɛɛ bɛ boli ka yala la tɔgɔsɛbɛnw bɛ sen na a ma ban fɔlɔ a bɛ yen fo ka na se Ɔktɔburu kalo tile 31 ma ani denmisɛnw ka gafe o ka ɲi ka baara kɛ ni gafe min ye o san gwalen bɛ ani tɔgɔsɛbɛnko pilasiw tɛ sɔrɔ la o gɛlɛya bɛ yen donc o tɛmɛnen kɔ i fana bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka filɛ n den a ko k'ale pasera salon tiɲɛ lo wa i bɛ t'o ka kalanso la ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ o ye a pasera tiɲɛ lo a ka ɲi ka taa yan fɛ o ko le gwalen bɛ yen.
20: Nin tun ye Musa Baro kumakan ye ka bɔ Burkina Faso an ka ɲininkali fɔlɔ o bi lase kalanso ɲɛma Adama Ba de ma ka bɔ Senegal jamana la a b'an bolokɔrɔ nɛgɛjuru la i ni yan tuma Adama Ba.
21: N'i fɔ k'i waleɲuman dɔn.
20: Tɔgɔsɛbɛnlu bi tagara cogo di aw ka kalanso kɔnɔ.
21: Tɔgɔsɛbɛnlu a komasera yɔrɔw dɔw la o lise ninnu wala donc olu y'a komase dɔɔni dɔɔni mais anw minnu bɛ kɛ ninnu lakalan. Anw ma komase fɔlɔ kuwa.
20: Nka Musa Baro yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a ko olu denmasaw yɛrɛ b'a ɲinina fana k'a lɔn n'a sɔrɔla n'o ka denw ka kalan bi taga ɲɛfɛ walima n'o bi segi kɔ a yala denmasaw yɛrɛ kan ka kalan wuli de kɔnɔ ka sɔrɔ k'a ɲini k'a dɔɔni o denw ka kalan bi taga ɲɛ walima n'o bi segi kɔ wa.
21: Ne ɲɛna a tardela dɔɔni kuwa parce que ni ekɔli bɛ datugula de o b'a fɔ k'o ma ko bulletin donc n'o ye bulletin di. Ma o wagati de e bangebaga i ka ga ka na parce que ne yɛrɛ n bɛ ekɔliso min na ne tɛ bulletin di denmisɛni ma bangoba o bangoba i bɛ na n'i nana i bɛ na i ka den ka a ye min kɛ a ye avancement min kɛ problème min y'a sɔrɔ ekɔli la n'a ɲa ka gɛlɛn n'a ɲa ma gɛlɛn bangeba bɛ sigila an b'a ba ka bulletin ta k'a di bangeba ma après k'a fɔ a ɲɛna ni den bɛ passe fana an b'o fana fɔ a ɲɛna.
20: Ka nin bɔ tɔgɔsɛbɛnlu la a bɛ mun labɛn de la walasa ka se ka kalan wuli kunbɛn.
21: I b'a dɔn kilasi dɔw sanji bɛ jigin o kɔnɔ taabali dɔw man ɲi donc sisan o wagati bɛ filɛ o de kan ni kalanso yɛrɛ baliye la porte dɔw man ɲi i y'a faamu. Toit dɔw man ɲi tɔli dɔw man ɲi il faut que i k'o bɛɛ dilan. Yanni denmisɛnninw kana.
20: Yala aw yɛrɛ bɛna se ka fɛn bɛɛ labɛn walasa kalandenw ka se ka sigi kalansow kɔnɔ Ɔktɔburu kalo tile 8 i n'a fɔ a fɔra cogo min na wa.
21: Yo i b'a dɔn yɔrɔw tɛ kelen ye n'a kɛra grand ville ninnu kɔni ye donc o bɛ se ka kɛ mais n'a kɛra village ninnu ye par exemple anw ka yɔrɔ ninnu na village les plus reculés du Sénégal par exemple i tɛ se ka fɔ bon i bɛ taa sɔrɔ dennin fila de bɛ a bangebaa bolo. Donc olu fana de b'a dɛmɛ sɛnɛkɛla donc e bɛ se ka t'i yɛrɛ présenté mais est-ce que dennin ninnu bɛ na. A dun fana ni k'i b'a forcer a bangebaa bɛ se k'a fɔ ko ni o don ne ka den tɛ kalan kɛ donc a bɛ taa n ka foro de la donc n'i taara société dɔrɔn kɔnɔ négociation bɛ yen i b'a négocier fo n'i ye denmisɛnninw sɔrɔ wagati min na k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ yen à partir du 6 e yɛrɛ bɛ yen sisan kɔni i b'a négocier dɔɔni f'i ka se ka denmisɛnninw ninnu bɔ bangebaa ninnu bolo o ka se ka na école la parce que ville ninnu kɔnɔ bangebaa minnu dɔw ye kalan faamu cogo min na. N'i taara campagne ninnu na wala village ninnu na bangebaa caman ma kalan ko o ma faamu o cogo la donc e min ye i ta k'i kɛ maitre ye i taara o yɔrɔ la e de kan k'o lafaamu k'o sensibiliser pour sini man sini denmisɛnnin ninnu fana ka nafa sɔrɔ kɔ.
20: Adama Ba i ni ce i ka ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen la. Sisan an bɛ kuma di kalanfa Abdoulaye Salam Maïga de ma i ni yan tuma Abdoulaye Salam Maïga.
22: I yɛrɛ ni yan tuma.
20: An se. Kalan bi daminɛ aw fɛ ɲina Ɔktɔburu kalo tile fɔlɔ nata labɛn bi kɛra cogo di a kalanfaw yɛrɛ yɔrɔ la.
22: Ni ala sɔnna kalan bɛ daminɛ anw fɛ Ɔktɔburu kalo tile fɔlɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la situation dɔw bɛ anw fɛ yan nɔ o bɛ ka an jigi tigɛ o bɛ ka an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka est-ce que kalan tɛ ka taa Ɔktɔburu kalo tile fɔlɔ ka bɛn ni o ye wa parce que. Problème caman bi yen nɔ olu ma ɲɛnabɔ fɔlɔ. A problème fɔlɔ ye jumɛn ye. O ye problème nana don mɔgɔ dɔw ka sarako la. U nana mɔgɔ dɔw bɔ baara la k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ fonctionnaire fictifu la. N'olu ye fonctionnaire ye minnu yɛrɛ si yen nɔ kamasɔrɔ olu yɛrɛ bi yen nɔ. Donc an ka enseignant ba wɔɔrɔ o de ye problème sɔrɔ a la. Donc hali bi olu ka sara dulonnen don. Problème filanan fana ye jumɛn ye tuguni. Ka d'a kan an balima katoliki ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u ye maa 1,603 de bɔ baara la donc ni olu ma ɲɛnabɔ anw bɛ se k'a fɔ vraiment anw ka ekɔli ta in a bɛ sigi kelen kan dɔɔni kuwa a gɛlɛya sabanan i b'a dɔn hali bi samiya ma ban yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o yɔrɔ ninnu sanji bɛ ka nana a ye tiɲɛniw ni fɛnw kɛ donc tant que ni olu yɔrɔw ma se ka labɛn vraiment a ka gɛlɛn. Ekɔli taga ka fɔ ko bon ko a bɛ se ka bɛn Octobre kalo tile fɔlɔ ma.
20: O b'a yira k'a fɔ ko aw fɛ Mali la aw ka Octobre kalo tile fɔlɔ ka kalanwuli bi sɔn ka bɔ a ma.
22: Bon en tout cas an tɛ se k'a fɔ ko k'a bɛ bɔ a ma sabula jusqu'à présent faamaw b'u ka position kan autoritéw b'u ka position kan mais tiɲɛ na ni nin gɛlɛya dɔw ma se ka ɲɛnabɔ est-ce que hali ni rentrée kɛra an b'a fɔ ko c'est une rentrée politique.
20: Sisan yɛrɛ ada sera samiya ko kuma ma o min yɛrɛ bena ni gɛlɛya caaman ye kalanso caaman kɔnɔ nka mali dɔrɔn tɛ sahɛli jamana caaman na o fɛnɛ be ye ka daw fana ka lakanabaliya kɛlen do ka kalanko gɛlɛya mara caaman kɔnɔ an ka sahɛli jamanaw kɔnɔ a yɛrɛ ye kalanfa ye kidali dugu la mali jamana kɔnɔ yan fana lakana dun sabatilen tɛ ye kalanwuli ko be cogo jumɛn kan ye
22: i ka nin ɲiningali n jɛra ye i b'a dɔn o fɛnɛ bi problɛmu mun na hali bi kidali mɛtiriw ma se k'u ka yɔrɔw lasɔrɔ k'a da mun kan insécurité lakanalabaliya bi mɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'i be bɔ k'i be acte gawo kidali bi transporteru yɛrɛ tɛ sɔn k'a minɛ tant que ni escort militaire t'i bolo i tɛ se k'o yɔrɔ minɛ donc o gɛlɛyaw b'an kan bon anw dun ye laɲini dɔ kɛ an ka faamaw yɔrɔ u ka pankuru da ma walasa an ka se ka taa ni an ka ekɔli karamɔgɔw ye bon hali bi an ka faamaw kɔni u ye namu dinɛ anw ye donc u ko k'u labilalen do o baaraw min
20: an b'a jigiya ko fɛɛrɛ bena ɲini walasa kalan ka se ka daminɛ a don na i n'a fɔ a fɔra cogo min na
22: ni ala sɔnna.
20: Abdoulaye Salam Maiga Musa Baro y'a fɔ sisan ko olu fɛ Burkina Faso ko tɔgɔsɛbɛliw be kɛ fo Octobre kalo tile bisaba ni kelen aw fɛ Mali la o cogo kelen
22: do
20: wa?
22: Oui anw fɛ Mali la o cogoya kelen do mais anw fɛ yen nɔ kɛnyɛrɛ ekɔli bi à partir du 15 septembre déjà olu be dayɛlɛli kɛ tɔgɔsɛbɛnw na ekɔli privew mais an ye mun jateminɛ ekɔli publiki donc maintenant a ye mun fɔ k'a ta Octobre kalo tile fɔlɔ ko ka taga bila Octobre kalo tile bisaba ani kelen ma instruction bi kɛ o la au niveau donc des écoles publiques n'o ye tɔgɔsɛbɛnw bi kɛ o la.
20: Nka olu yɛrɛ bɛ a kɔnɔ fo Octobre kalo tile fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɔgɔsɛbɛliw dayɛlɛ ni o bɛ tɔgɔsɛbɛli kɛ fo Octobre kalo tile bisaba ni kelen yala a ma fɔ de ko Octobre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ ye kalan daminɛ don ye wa?
22: Bon effectivement. I b'a dɔn kɛwale dɔw bi yen nɔ n'a kɛra ka to ka kɛ ka to ka kɛ a bɛ kɛ laada de ye sinɔn normalemant mɔgɔw kan ka na tɔgɔsɛbɛn kɛ yanni kalanta don yɛrɛ de kɛ mais e yɛrɛ b'a dɔn an ka farafina dugu nunu na mɔgɔw ti ko dɔw ta ba la i be taa sɔrɔ dɔw be taa don ko wɛrɛ la u b'a fɔ ko bɔn k'u b'a to yen nɔ ko fo a don yɛrɛ donc vraiment o gɛlɛya o ye gɛlɛya di ekɔli karamɔgɔw kan min be administrateur scolaireu kan mais ni mɔgɔw sera k'a faamu k'a fɔ ko baara de do baara min be kɛ ka kɔn ekɔli ta yɛrɛ ɲɛ o de cɛ kan ye nɔ
20: o kɔrɔ yɛrɛ ye ko yɛlɛmani kan ka don o kɛcogo yi na a y'a fɔ sisan ko kɛn yɛrɛ ye kalanso olu be kalan daminɛ Octobre kalo tile fɔlɔ sabula o bi kɔn ka tɔgɔsɛbɛliw kɛ yanni o don cɛ nka n'olu ye kalan daminɛ Octobre kalo tile fɔlɔ k'a sɔrɔ bɛjɛ kalanso nunu kɔnɔ olu yɛrɛ be tɔgɔsɛbɛ de la yala kalandenw ka kalan yɛrɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa?
22: Bon n be se k'a fɔ u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula komi i b'a dɔn ekɔli kalanfa ale ye mɔgɔ de ye a be se ka n'a ye tan mun pɛrdi a bɛ se k'o récupéré cogoya mun na donc ne ye hakili la o tɛ se ka kɛ problème ye i n'a fɔ k'a kɛ tile fila tile saba ɲɔgɔn donc olu tɛ se ka kɛ problème ye quoi parce que a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ ti jɛ ka taa tɔgɔsɛbɛn kɛ o mais waati minnu pɛrdira ni a ka di kalanfa yɛrɛ ye ale bɛ se k'olu récupéré.
20: Nka sisan e yɛrɛ bɛ se ka mun ladilikan de di kalandenw ni denmasaw ma walasa u ka kalanwuli in labɛn koɲuman?
22: Ne kɔni bi ladilikan mun d'u ma donc bɛɛ k'i labɛn an kɔni b'a fɔ parent delegu ye u k'u labɛn ekɔlidenw fɛnɛ ye u k'u labɛn u hakili la u farikolo la ka ouverture kunbɛ.
20: Abdoulaye Salam Maiga ni ce kosɛbɛ ka ɲɛfɔlu bɛɛ lajɛlen la.
22: I yɛrɛ ni ce.
20: An filɛ nin ye an ka bi kalanko jɛmukan kuncɛyɔrɔ la an ka mɔgɔ welelenw tun ye kalanso ɲɛma Adama Bade ye ka bɔ Senegal jamana la ani kalanfa Abdoulaye Salam Maiga ka bɔ Mali la n ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka lonbɛn timinadiyara an bɛn dɔgɔkun nata.
19: Aw bɔra ka jɛmukan min lamɛn.
3: Aloni wura altulube erifidela nege kanyeta ani wulumla obemande
9: Bintu Sise
3: anga kuna funidi kene ni bakruba fle Niger ni ndogo kun franche mugutiliko haklina njira u ni konika ubeka bofambe odoye Niger fanga sinaton conseil de résistance pour le renouveau démocratique africain CRDA ye atoni kaja temina la beje fanga de kanka sigi wasaka ni wale sugu nyokrotege abina nyofoli soroda kuna Algérie jamana nyema Abdel Majib Tebboune beka nyinin ka fakhali nyangi di pende mor sigi jamana nyin kono kokurala e kren kren nyala mo kan minu be tasuma mine dankari wale uke piromanu jonya be se ka mone bo chugudi mo khoni jamana chama tunye musaka de lanini iko gana bitenendo dia tomba unika sege sege kela udoye asementia ko jamana minu nye jonya wale ni wali faso marake ka kan ka mone bo naflo di akela mo minu na yasa ka magin aglan au danse akokurala ikon tumeka afo unyana chugu minamba kuruba ulako Niger jamana na hakili na unikonika ubeka abo moho uyoro kanyeshi ni ndoko kumfranche muguchili ukoka o muguchi minu kela surasi muruchile ndofe kanyeshi jamana nyama yasu ni mpankuru njigiso maanyami marabaka ukafola ukala njini tumieka fangade dafri surasi muruchile minu ninu chaya la yere surasi muruchile ninu chama yere tuminena dofa na mbonina unina sereya uka fola Niger fanga sinaton conseil de résistance pour le renouveau démocratique africain CRDA mukho uka fola bejen fanga dron de biseka dansigi nimbinkani wale ukola kofi dof de ye tonyi mukho doye aye wile bila donatame fanga nyema uma uka politike keneda yele wasa mukho uku hatli namfo ankalame
0: l'expression généralisée
2: ni ngele yaude daliluye minu men kabini samba flani mwani saba jwe kalo klimwan ani woro obina bwa kalama ko sefisini mime sorasu ye wasa kuire lakana bla jelen sinsine menyame wasa ka fanga drone lakana ola bi dusukasi ubeka waraka tafe ola dun ni sifi mununye alatike kani wulika joinke ame o wale minkon ante son abada ka binkani kokoromadun obawo ambolo ni Niger jamana dindo sara Oye ko gelembade ye dudo de be minu mekasi anku meseka fere wera soroni nkola minte ninye anfroda mama segen a folila ko kumanyonya ude kainka ke ankainka ta kumanyonya ude siraka fo politiki keneka dayele bekase ki yakili lanfo ankainka jamana dun belaje lene felala me fo kalata ude kake ankainka segin beje fanga de kono fanga tese kake mara toya doye fanga talika bla ikamakoro o furada mate se ka bunyani kalata uye
0: supplanté aux élections
3: Kofi Dov ka kumaka unde tundu CRDA mohodun ako kumaka unbae la mana baba wataradefe kabini Abdurrahman Chani na tonyoko ye Muhammad Bazoum kafanga boshi abulu ninye asinye sabade ye marfachi ukake nyame uka jamana faba nina wa abekela nina nina ire akera obekera sa nina nga sine sinye flafolo utunye jini mjatike wale kela uka mugufili udeye janvye kalola nyushwen kalola ni senta nyin konikela Niger yere sorasi muritile undeka mugu filuye Nigeria sisa fanga sina politiki tondo uye kile flanyo kon uye do dabo bi Abuja Fabala fanga sina parti politik ton woro deye talike ni lajire nyina misalila jamano kuntiki dakan koro atiku Abubakar ka politiki ton ADC ani marabaka nyema koro Peter Obi ka NDC lanyini ye ka baranyo konya kulogiria fanga sina uche saka siradi warsa ka ngarada sa nijetia jamana kunti gbota bola ahmed tinubu nye samba flani mugan ani wulumvla kalata na taula nga hawa sira afanga sina politiki ton disiba chama mantalike la jere nyinkeneka
5: janti bintu fanga sina disiba chama de ma kenesoro kunu bisa inafo atiku Abubakar Peter Obi ani Seyi Makinde Gaka konye fanga sina politiki ton LP ya dakene ka anko ale tena talike ni baranyonya ula wa kwa kelembese ka akan bo jamana kuntiki kalata nofe ka sura makeni moko ka demey kuna fonya ula nyonya uyere labena jesan konye na boje kulu de fe onyema ya be sali u lukman de bolo ni ale kunye jamana kuntiki bola Ahmed Tinubu ka APC disiba koroye nyonya usin fe GP ya lanyini fanga sina u fe kuka marabaka jekulu sigi senkan nika sanani sarati di ama femi min te se ka lakuraya tuguni Saliu Lukman ko aka ni lawaleani bara kanka ke ni donia kleneya ni ka politiki ton beka bara nyonya fara nyonka asen fe avec la ka daka ko tega nobla 7 kanka ke yasa kumaka nunu bi se ka labato chugumina ay misaliya ta samba flani mugani saba jamana kuntigi kalata kan o mi sen fe fangasna ka kan sorolung be klan klana ka sababu ke fara fara li yasa ukana bi o fili ɲɔgɔn kɔnɔ u k'u bena koɲɛnɛbɔjɛkulu saba sigi sen kan min be hakilinaw ta ni min be kila k'u ka baaraw lafasa nigeriya fanga sina ka lajɛrɛ ye be to sen na fo sini nga u bena se ka ɲɔgɔn faamu wa ɲiningali tɔn be yen de bi
3: ni cɛ ɲɛfɔliw la hawa sira an be to nigeriya halisa kunu karidon cɛkɛda min be ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛ lutte contre le trafic de stupéfiant ye a lase k'olu ye ɲɛnaminimafɛn ba binani ani wolonvila ɲɔgɔn minɛ ko musaka bɛ ta i jɔ fo naira wari miliyari kelen ni kɔ la k'olu tun gilannin don furakisɛw ye k'u tun bɛ ka ta n'a ye a jamana kɔkɔduguyan fan fɛ o yɔrɔ min na jatigɛwale binkaniw ɲɔɲalen don ye a bɛ san tan ani wolonwula ɲɔgɔn bɔ Algérie jamana ɲɛmaa b'a fɛ hali ka fagali ɲangili ka lawaleya mɔgɔw kan tasuma minɛ ka di minnu ye n'u bɛ wele ko piromanu ni wagati ɲina latigɛ moratoire dɔ bɛ Algérie jamana kɔnɔ min bɛ sariya tilan mɔgɔw bila ka fagali ɲangili lawaleya nka Sarata Kamara ka kɛɲɛ ni tasuma kasara cayali ye jamana ɲin kɔnɔ jamana ɲɛmaa b'a fɛ o latigɛ moratoire ka wuli ka bɔ yen
4: yani septembre karo tele tan ani lulu Abdelmadjid Tebboune Algérie jamana ɲɛma k'a b'a fɛ fagali ɲangili ka se ka lawaleya tasuma minɛbaw kan jamana ɲɛma ye laɲini kɛ kitiko minisiri de fɛ kunu lada kɛrɛnkɛrɛnnin do sen fɛ o lada yɛrɛ sigira tasuma jogow de kan minw bɛ ka jate minɛ Algérie ni waati labanw la o la jamana ɲɛma ko moratoire ni wulisariya ka kan ka tami marabaga jɛnkulu de fɛ ka tila ka sugandi wasabolon na n'a sugandira Abdelmadjid Tebboune ko ni mɔgɔ min ɲangira tasuma minɛkow la kiti ye kuncɛ pewu k'a tilamɔgɔ bɛna faga latigɛ in ye Algérie marabaaw ka fɛɛrɛ sɔrɔlen de ye tasuma juguw ɲɛkɔrɔ jamana in kɔnɔ o tasumaw ye Algérie bila sanga bon kɔnɔ kabini arabalon tamini jaw bɛ ka cari fan bɛɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o kɔnɔ i bɛ tasumaw ye kungow la minw la juguyara fɔɲɔ ni fintɛniw fɛ jatilabanw la jumalon marabaw ko mɔgɔ tan ani fila de niw tora ale tasuma kasaraw sen fɛ jamana ɲɛma tun ye tele saba sanga bonda sigi jamanaden caaman bɔra ka tali kɛ kasaratɔw ka furuba suturaliw yɛrɛ la jamana ɲɛma Abdelmadjid Tebboune y'a kan di ko minw bɔnɛra u ka sow la ani u ka sɔrɔfɛnw ko marabaw bɛn'u bolo ɲɔgɔn lasegi yani septembre karo tele tan ani lulu
3: olu kɔni bɛ ka laɲini fagali ɲangili ka wuli u ka jamana kɔnɔ liberiya fasodenw tɔgɔla tɔn ni diinɛmɔgɔw de ko don kunnafonikɛnɛ dɔ kan kunu u ye a laɲini wasa bolon ka sɔsɔli ta o ka sɔsɔli ta ba la fagali ɲangili sariya kama a man dɔma gine bisawo jamana na kunnafoni dila ni radio capital fm ɲɛma sulai morera seidi minɛna cɛ marifatigi ɲɛ datugunin dɔw fɛ kunu kunnafoniyaw dɔw b'a jira ko cɛ ni a minɛnin don jamana kɔnɔko minisiri so la dɔw ko a bɛ polisi so filanan de la nka a minɛni kun jɔnjɔn kɔni ma dɔn fɔlɔ an bɛ to gine bisawo halisa yɔrɔ min na kalata ko ɲɛnabɔ kulu ye a jira bi ko kunu hakilina jira kalataw hakɛ bɛ sɔn ka se fo mɔgɔ bi duuru ani duuru la kɛmɛ sara la

0: nege kanye tan flase la 600 konakri kanye klembo akia kan yonde au nikle wa au danse RFI manekan sans fin.
1: Zie koné.
0: La Guinée jamana kun kan su woro munu yela ni adro kun kelenye furuba kabru do kono fure karia farafina faso don to laton mura ya la ngine sega sega li jelon ka ke ukan wala sa tien ka bangi siga bolu yere la nasor la gansando États-Unis jamana na Las Vegas o kriso bina nyangili la silike ok Octobre kalo kile tan saba ka nyesi Tupac Shakur Tupac Fralikola Omikela ni asan bi saba ye doano David Nabi wule kifdi de la kodona kaye walenke oko amisro ka kenen kunche ni farkulo nyana jek baro ye Barcelona tulantana koro Lionel Messi ye dansigi aka Argentino tulantana dantgalute ka kotike ankube ka fo awi 600 ko lagine jamana kun kan frafina bagn maketon moya lagine esegeseli jelon kake su woro ka lalaka munu yela furuba kabru do kono furi karia ni adu ko kun kelinyi sunu nu yela kongo de kono kasoro u tiga wonu o nyedo sirlendo o de kama sarata kamara faso don to laton nunu ku sigalendo nasur la ninjugu ya welo de manyeshin che woro nunu ma nyani ukufa
2: an bagn maketon ni nu ko suni nu yera la hala ya minu kono o de be mo la kamiri ko ni juguya wale o kera ula ula danteli sebelu kono faso tola ton moani nuko segesegeli gale unde kakanka ke ula wako segesegeli u kakanka ke tele ya kono ni loni kela uye ani la gine kene ya tila moko fara kwa kan kene ya tila moko banyma ke ton moani nuye ni la gine unke udo uye Africa Jom Senor de ye ani tournon la plage tournon la page sa tournon la page jereko nisu uye libe fara diago ya tununi unde kan la gine kono uko uye moko bisabani lolu de gate mine minu diago ya tunu lendo la guine ni san lolu la banla
0: e sunu no ko kan sarata ke la bulo yere ye dantigali ke o ka halala ka
2: ke la bulo ka kuma la se gen kulu dir pa e danteli sebe do bo jumalon tamni kaira ko sunu no be fori karia doctor sola ya saka sege sege le ke o kan mo honi no ye gionye ani o sera kabru yin kono chegodi ya sako lon dir pa ko sege sege le u gabi u benna dakene kam benge koronga ko ni wati na folo u tase ka fimo le fo zie fori kariya dugu denin do kungo de kono modu tara tasuma mene longine yoro nga uyeke woro ninu de ka furuba kabruye
0: iniche ni nyafali nunu mbela jeleno bidi nigero surasi doka murutili wale kle nanina ye kuno marabao ye tasibla nyesi jamana nyema yaso surasi sabauma minu fatula murutili wale karinyo ya simfe medayi jonjon dila uma wa jala mibetu surasi fatilwe nunu ka jala kan odila uma promotion ogra supérieur à titre posthume RD Congo jamana kono kalantan bulu dalendo kabe bi trata donema abena wati mamina ebola kelendo ka fansoro jamana fando fe o kala sababu ye kalanfo ka lafasa kulu sieku ku ya la nyini karamo fe o kana kalanda bo bi Cameroun jamana kono kuna fundila Martinez Zogo ka frali kri tala nyakunu alesu kunyela janvier kalo sambafla ni mwani saba kunu siria ula kolonel Otulu lakanatikila mwgo ani fakali e nisege sege likela ya foko tamasien chama kubajira ko kokan dugo dugo kuna fundili ko chakeda DGRE nyamwgo koro Maxime Eko Eko kumbe do kalama Martinez Ozugo ka fakali walela lalaisha dukure inikle
2: une plaisir
0: abe inafo fonako Maxime Eko Eko ye daludo dogo
2: jatizie segesegeli kala colonel Otuluko gwa jatimine sebembaira ko dejere nyamago koro Maxime Eko Eko ye telefoni sabade di segesegelula kasoro ko telefoni tande kumbe abulo habada kanko o telefoni nonu doka barajora Justine Danwe minelenko o chende jalakilendo kaye Martinez Zogo jaguyamine anika nimatoro wali doke ala kafra o kan colonel Otuluko ko Maxime Eko Eko yere ka kumakan do yere de yato uluka seka ukunsi amungu bilengama ale fana ye mo ye min jala kilendo fakali nun ko la o dali nunu be de fana be ka to so mi be ka ke deja re nyama ko koreina o ye o doye ko Martinez Zogo jaguya minena kumala aka tunuli la ko doni foka ta se Justine Danwe minek mama ko Maxine Eko Maseka sega sega li fosike buluda noy enquête internisier
0: DGRE nyamgo korenka la fasa bugo beka jalakli kanu no bela jelen soso
2: aka lafasabaga ulube ka ojela kilikano no bef soso lafasabaga ostana jana jana ka fola kuni Justine Danwe ka jala kilikano no te ko fenwere fosite kene ka mimbe uluka mo lafasale jalaki akli jigna kuna funi barakela Martinez Zogo kumbe kuma sigida kono ko dikan atumbe marabaga ka fanga ketugo jugude korofo kosebe ajaku ya minena janvier kalotile tan ani wolon fla samba flani mugani saba asuyera o kalokilin tili muga ani flazie Martinez Zogo ka fakali kiri nyere damnena kabisa mba flani mwani nani marsi kalotili mwani anituru
0: iniche ni nyefali nunu umbela jelena kiriko kuma alisa chado jamana kono jigina kritike laka nyangili lanyini debeka makono ka nyeshin Abdoulaye Miskino Central Africa keleke klu FDPC nyamogoma ani mwogo jala kilin sabawere tigese laka da bamgachi koren kansamba flani tan kuno ton wakati jala kilendo jaklu blalila sinka mikbe wole jugu ya uke ni matoro walu fagaliu ani anyona ai chama akakiri kile sabana kuye kunuye Etats-Unis jamanana kiri iso ye wale jugu kela gang duano Davis nabe wale kifdi lakodo dongli dala ngana Tupako Shakur Tupako fagalikula ni kunyasa bisaba ye dongli dalenku fagala Las Vegas marabulula bintu sise kiriso bina enyangli lasilike oktobru kalu kile tan saba natala
3: Gatizi ye kiri tagala wye duan Davis nyangi Tupak Shakur fagalila ni marfaye halininka soroko manyangli nyinka lafasa baka utumeka jira ko dalu ya fosite kidiso nyumbolo okoka sabula Tupak fagala marfa ni mobili minye ulu yoroma sekaye halisa aka nyangli hake jonjon benadi oktobru kalu nata kile tan anisaba iko ibora kafo chukumina Etats-Unis gang moho kifdi beseka shika sola donta alimi shibe san biworo anisaba la ni wakati kitikene kankunu ayere ya fo kititegela muso Carly Kierney ko abena asoso lido akanyi nyangili kola akunu kiti senfe etat du Nevada jigina kititegela ya jira kota jurusra de koson kifdi ye Tupak Fara sabula kolore dama yani kisekachi Etats-Unis rap dongli dala ngana nyinka kifdi brende Orlando Anderson tu sebekoro bugola gangdo fe Tupak tumbe uluchela dongli dala nyinka lafasa baka ofanan tunye o haklina le jira kabini nyinkiti dabola utkalo temene kile tan zie ni mbe masorola furuku furuku de la dongli glan cheke da fila dift round record ani bad boy record ka sinaya kele ude senfe samba kile keme kononto ni bi kononto wati
0: iniche ni nyafali nunu umbela jelena fomre fe izrelo kele buluka mwuchili do kila sababu yeka mwo nani bone unina bi trata Gaza kile bian fanfe seri ya ula Israel ka keleke pankuru ye misili tan flanyo wana defili katiba esigidala uyora ina mwofuli unkacha yeno Israel kele bulo ya la se dantikeli sebe dokono kulu ye misili nunu fli yoro ukan fratibe yoro munu na kanyeshe uluka asurasuma
4: RFI
0: Fari kolo nyanaje kibaraula Barcelona ni PSG tulantana koro Lionel Messi ye dansigi aka Argentina tulantana ayo lasilike kuno aka bololo sraka ako miri de kofe alie latigenta aya fraka ko latigen nomatenga ko awati selatin wa kalia aseko ke fasoye wala saka mko ni sonja Mamadou Diallo
5: nefe latige belendi nga nyafa mko atuma de Sierra Leone Lionel Messi kote kuno aka X Instagram lolo sans fait akafola kwa yi latigeni takabi jouer carotte le mois en ikelin temenina Barcelone ntoluntana koroni yi dansi akan toluntani Argentine yamana la casito san bisaba ani konondo Messi yoyoro boyara kosobe ntoluntan kuluni kono ayi ntoluntan kemefla ani worum la dikedi aka jamana kan toluntan kulu yena bifa mako albiseles o misse fe asira ka kilu kemem mo ani lolu don ntoluntana foitu maderi ka union ke Argentine yamana kono asira ka jonjo Kiamanta soro na faso ye udoye farikolo nyanaje keneba Jeux Olympiques gyonjo ye san wafla ani shigi Coupe du Monde gyonjo san wafla ani mwa ani fla ani Copa America gyonjo san wafla mwa ani keli ani san wafla ani mwa ani nanita Lionel Messi e kako dona kosobe Barcelona Espagne jamana kono santan ani uron vla kono Messi sira ka gyonjo bisaba ta Barcelona ulu kema Ligue des Champions gyonjo nani UEFA Super Coupe gyonjo saba Coupe du Monde Gyonyon Saba.
0: Iniche ni nyafali nunu bela jelena nunu rekuwe onvloka lase oma okuna tarosi kuna funu betanye RFI manikan sanfe. sangata dalani gakanye tan flakan mande jamono konna la maymuna sanugo idansi
4: zie yam chogodi
0: mune beda kuna
4: zie jigiya bakan ko kalona tawra kala taka se kala ben libi jamana kono ambi ko moka
0: ato wala wala
4: sansa
6: kuma be awbulu
7: mai sanugo
4: Teri la mebaga mba jigi ya kafoko basi fositi aurani wakati ina osoleno RFI mandinkan lura au danse kumababulo keneka kabini libi jamana nyema koro muamar kadafi fagara jamana intla leno fanflafe koronfe bengazi marishal kafta alif kalifa aftar naka marabaga jeklubi fangara at libyan fanfe triboli conseil presidential be fangara ye ni oyoro ere lako don leno dien tomba onife anyema yabi muamed elmefi bolo samba fla animuwa anikilin kadesam kalura kalata otu lanyini naka labenga akuna na labanka bo ama kasababu yake man kan chama ye karan karan yara che boche wa kabino wagati fan flanu noti kan kelen fora kalata maseka laben folo nga kadidon onika jaklu karan karan lemin bi libi manula ale ka surunando sababu yara fan flanu no yo bolona bla ben kan sabado kan mimina ke sababu ye kalata ka seka laben o ben kan bi talike kalata ko nyana bo kulu kura sigilira jamana fanga bolo sinsili ano kologuli alika ani dowaro ni fanga bolo mabni ben kansebe dumbara kalokelen kono bolono blakelao ani dientoba oni yerebina fereke yasa akadun jamana saria sumba kono nga onatabe mogo chamande sigade no kuni ben kan kaseka lawalia ka sababu ya ke libi jamana yere basiki ko gbeleya yi ani famflanu no ka sinaya yala au boko bla mneng man kono nega jurusala flenye plus 221 76 644 12 79 obiseka konkon au ka bingin ngali Abina jabi politiki dombaga ben jabate fe kabo Pennsylvania. Ama folo na kwa ngini ngali uye ambita kachula, adama sangare ya langini ka famu ya lisoro, famu nuna fleni amba la menyani anga kumadi mwa wile lema.
8: Nyamogo flaminu mbe lani, ube ke la mkene li nofe, ube fangale ya lalawa, ube mule ya lala jamana ni kono no desembe kabe, ani Nye tombani, ale sera kasi kafo ke uche, wasa ube ben, ati kafo ni akera choko di. Nyingal sabana, esigi, nye mwa filanu nuta bembaliani, parake jamana nunu senta alawa.
4: Ben Jabate, ye alasura nega jurura ini nyantuma?
9: Ba, ni yara nyantuma mai.
4: Mkani basi tira?
9: Taroste, aurego.
4: Ere, dron, ini che yanga wele jabia diranye, ibisaka nyingali juman tomo kadi adamama.
9: Bon, aye kuma mi foni ye beba donga fo non flabe fangade nyina ka se bebe fe ka jamana redi mara donc jamana kabi karafi sara kumi ya fo tumna jamana kara fly donc a clearly fly se sa benaka mgodo Kafuku ubeka ube mungini na jamana kula ube fangade nyini na ufla bebe fika jamana de tiyamara nungu jamana tiyamara li ugele ade na nini uneni kele mbeye memiye faraje jamana usimbala emufo faraje jamana usimbala arabu jamana usimbala ameriki usimbala bedi kile luka isi ndu ninkuina paski kadaka petrol mbe libi bara uka petrol a a kalite kaini jamana chama petroli donc
4: aya ye kuma nyoko nyawo yere fan do tara ke tunisie jamana na tunis keren keren yara fan flan
9: ah ko sebe fan flan nyoko nche koni donc jamana ni bedi simala donc pour que kalise kani koni foka ba akuka gelen ko sebe parce que mugo munu simala lu be na famu no soro lala lu ka ka foku bu bolu bu kan na fala ku usiki ko kula yeti abana ke kele abai ani ya jatumne kala je mo munu be kele ke mina on tuduma abey jamana different ye arabu jamana bala tirku bala abed be don don liben jamana na donc a foka fo ni kele na ka fo kuni kele bani mina ke e kunu numu sika foka ka si ka foke ka kuke ka ban ka election ke abana kele akusoye
4: Nyalo adama vina famu nyali soro yorora toni anye ambi kumadi la mebaga flama ambi tagafolo lagine jamana na kulivali ni yantuma
10: Sandindi fo ka banga refi la mende grupe fo ka ta sidla ka ta mo mer ka da sinje no wati la
4: atlo la me bogot lo bira ni ci ala ko ta sibla se yama ami ta ga banzo tien boro ye an la soro ne ga juro ramadal ko ni basitira
10: eh baswe ti na ne ba ikure lo fo ka boro fe ni baranyo mo bela gele
4: o fam ini ci fo lila ay adama mi fo lera e ko e fe ben kan ti na nyeta ka fo silo soro
10: ne taka fuji tana sika soro ni kula barsa ni ye kuku preni ye drone basa be gafe di li bien wile ka kuku preni kata kada fini sien tumbe damina kala asena wili ka po damina nseke diya be du ni kolo kolo ki servi ka jamana nanfulo ni ka petrol la e ka tla tuni ka foku ay bena da o ferme ka foku ay bena kajire ka bena election ka mwa kele prepare ka wesi koni diya avira baila jamana dila diya mai ka isa kota ka isa kubwa la koni na yi kuku ka diya bensi zanga puyo fina ata kele kwa diyo kama ni benga o benga fobi ni ma ameriki ta sur da black iran ta sur da black jua minira fo trigin ta sur da black jua jama na tisha shin de ta sur da duma libites mo habran wala branche ke ulo te se ka di ka tla tun ka fo ka libien den ka sa go sur ko mi wati na ider nem tumbe diam na kada fi ga wati o te se ka ke ni kama ne ko go benga ta na se ka tayoro la
4: na se ka tayoro la nga amad al bashiru e kon ko e bi benga info ba o nyata ka doni lo
10: ne bi benkan ko kosobe kosobe ni hakina nyuma de ni ala yi ake akusira ka sabati don ka boni beni ka mara bulu ka bonyo ona ka ke mara bulu bakile ka jamana nyamgo sugonti ka sigi ka anda boni kuma chama na ne bulu wuri ke kan kosobe me mi joro mi na ngu kana na ke tugutugu barbare tali nyafa ka tla ka wuli tuguni ka kele kura dame na mimi ta juga korole ngu ne bulu wuri parti me ka foko wona na kadafi kundu ku parajolo na kadafi kundu wolo e anseni yoronna ngune ma fo tete le fingora bi grepe mi wuli bali don e li
4: ina fo mo fe
10: jamana de yere lo ina fo li bi ka jamana de yere lo chama wuli la ka fanga kanu kadafi talen ko fe ni ne akatra ni na akatra bei ka bulu farabo abeni ka kulu ni marfati gulu ka ke kele nyamugo nyamugo e bei ka marabulu ta o yere wunu tena ayi ahakili jagabo amta soro farajo ma masake karafi kelefa abala ka ke akera ka teme ama hakli temeni jagabo ali nya kwambi benizulata samaduru tara san san ka tabla
4: Nicolas Maduro
10: ukira basiki karamgo wala ukira basiki karamgo ka su ka jamana la kana jamana baka avancer don o ma marfa ta nyu no se ka ke kulu kulu ye to ke lili ka maradien do lo wula ka nyana ke ka ke fanga ka ura asika farajo ka jemesoro ka kada fi kundo don uru nana fangara chungu mina don o ma se ka nyu fam don o be bulu fara bobo ni te jamana ma se ke se ka ta me jamana ma ka ta anope do jamana do ma ka ke gere yere para
4: katlantla
10: kono fara gere kake gere ko yere furu fara don o ma ka klantla don ne ura amba ajira ma se ke ura farajo ura ka fokus anu yi afamu an kan ka an jamana mara chugo mina don ura halu yi mata ke ni ma kinin fa bi sino go ba kinin ye minu makubara ko ka jamana jo me tan ni yi kinin fa ga ba an be ku bu wuli ko je wula don afu an be ka mara ke jago ya don nu kera o ti here jamana ma wa jamana ire ti tanya fe nde jamana chama mata ke obara ni ga fa iran ta do me ura ta be iran ka iran ti ka jowa don abi tele me bolo dro ne bi jigi libi ka o yere de la ne ti afoku farje o lolo o lo kera so bi
4: Adama kuli wali ibaraka madal bashiru ka kuma mai ala ajala ki beti se ka ben ko kan jamana ka jamana don yere fana ni ba akura
10: me wole fo ngo libi jamana de wudi krafin di saya ma barsa kan di mabla san wuri ka jeti mine ka fle mo te se ka di jugu ma fo si ngro mo ro ki la bla kwa di be wole fo bora ka tun kada fin ko se ke tu wi tara kon tu lu pompe ki jonu ko tani fangai ule tarani kala si yo mebi ai mi ba ko na ntwa wi bai ka jamana ko pele ai munu be libi ko noi ai le ka funu mai ka di mai se ke o kama na bena ko na bena brande le pa se tu bu ka soro mbe ne balo ko ka cha ko nya ma se ka di la o tuko kele de la ko
4: ben jabate ami se gi mai bora ka la me bra flo la me akli no chayara e chama sigale no ko ni ben kan ka se ka ta ka nya ta ka soro akli bara ko ni ti ben kan folo e ben kan er tu sorora samba flani mo ani kele wakati ura yere latika o tara ya saka kalata o labe nga manka ona na wuli tugu o kalata o bora ama yala ni sei na jigi sigi kumbewa
9: bo ni sei na ama ajati kune ka fo ambe dua ude ke akaseka ke ni nje nta kaseka ke me abe kele ya paske mai mo chama nte mi don kosebe libi iswarla bengazi furadama ale mwurukilendu abe mbuti mbuti fangada me Kadhafi de kun kirino ka ke udesele no ka ure faraka bo jamana fantola ko
4: fantora
9: maintenant ni aye abe fo omnete ji jamana kono duna bi nebe ji kabi Kadhafi de tumbi en kuma mina parce que ni fanga kra mo ko klin koi no o mo klin bina jamana be jamana bi chien de jamana bi chi donc ni a soro Kadhafi kun ye jamana sigi singa abe gouvernement ni ma sigi ka election ni mo ke fanga kun be du jamana na meme na le tunte ni no jamana kun be marcher normalement mo kun te no soro soro jamana na ko mo fle ku soro soro ni chumina ni parce que jamana ke le no si sa ko mi bandi jamana di e bebe ka ni ni ki ta ita soro la donc ka balé te du kun fanga la kuma ni ale kuma nga jamana ni sigi sentlinga ka jamana institution klankanya akana ke ni te ndumina e jamana be jamana de ci
4: marfa tu bi ma be bulo kala kulu mi se mi son ka cha ina fo ya fo tu ma bin kanu ka cha e tuan tagala do tuan tagala fo na ka nyang ka tafarale nyang ta wale munu buta ka nyasi lu fo na ma o be farale no e gbeleyanu no ka libi jamana na akob na nyana bo chukudi
9: boni bekera Kadhafi binen kodi nunu be bi nyina bolika gele mai pour ki kache ka ni pe de nyina bo fu ika marfa be mo munu bulu fika marfa nyine be de la beka marfa fu beka se ka désarmé de en tant que be ma se ka désarmé e election ni te se ka ke tukushi la ka fu kimna election ke ku ka fu ku klen bina klen mana bi anya e fanta o feu klen mana bi ka fo par exemple after de magani abesi ngata no la tukuni ka ka marfata ou bien na le de le magani abesi ngata no la ka marfata tukuni kwa yi donc en tant que marfa ou boulou en tant que jamana do de bou kofe mounou me marfa ou douma nou ou lo jamana ou de fene ma sanctionne ka fara ninko inka ka fo ko ibe na libyan don de sike ko ka kuma fo ka ban ko ou ka benkele inka tukushi la tukushila nini te tukushila nina apsika ke
4: yabona kwelea ambi kumadi la mebaga flama tukuni nyana anga sigima Basiru Ture ye anla soro kabo Senegal Basiru koni basi tira
11: anzana ya mena baisana ya batar la ena pani
4: sumoko
11: baisana ya no
4: kabo wolonkoto ekato misigima kabo wolonkoto Burkina Faso Draman Sura ini yantuma
11: ete na baisana ko
4: koni basi tira Basiru ami folani ye iko e kon fe ni demokrasi beje fanga singina libi kono ko ibina ke ko nyuma yi
11: ola ona akla no ku no wa biana kwa no bina fe na sasa haya demokrasi ka bo jara makati ma fe na ola anga hel de bula ai ha to di me ma mo ta di fe me le ga ba ta nga sam fo to le di bi kirai men antara to hu nun tu ni no to mina ai nga ko ka yere ka ai nga ko ta ka bira ka to hu na ai nga ana be kele nga dem ka hin na ti ai nga dem ka na ta nga bu to ko mo ko nga se san dun we san na no ko ka wil do re kana o tele fali ni dum la ma no ko ba ka ko fu ti ni ba ko ta mbulo na ga dem ka ni o mi ta ne ko se be ne bo o ne bo de sen o do ha ile kwa
4: Basiru Ture ini che wa ki na
11: no jara no na bu jara da wala
4: Draman Sura mbi sema ben jabati anga mo wole len tu da bisere ka klina fando ma sansa eko eka efe yani ni ben kan ele fen yana ka la wali ya mo flanu no mono bi fangara ni wakati na fan flan bera o si mas manka nga ke che boy kalatana taura Draman Sura koni club na
11: ai on club la mai sanu ko nera kon hakli na yo le parce ni obofa kon basiki ka tege mo fla mo fla no roshima ka ke cheboy tabula no o kera cheboy ni minima se baga ya soro abna shogot ni ka muruti ka ko na mara lo kera le lai bai kelen bi shogot ko kura to no kon fe afere minye na son dini kan ka la nyinu felo ka kala ta la be mo woro lo ka ke cheboy do ni mini se baga soro ka se ka se jamana kunai nta nuno fulani mbe choka mana ni ukwan ni kalata la bena ndo abuna foko kuna mara lukera alila kuo ule aka alema siba ya soro ndo ibuna ukuni mana soko kofi tu kukura nchoku nakon ndo uka mgo wara ulu labe mini msa ake cheboy noko nyaba la lefere
4: ini chewa klina na Dramano Sura ambita San Pedro ambi kumadi Sangare Karima kaboy ambaka klina la menyana misiki ben jabatema
12: an b'a fɔ hɔn o be se ka kɛ olu de y'a ci olu de be se ka jɔ n'u y'a fɔ k'u b'a kɛ u b'a kɛ sariyaw be yen i tɛ se ka kɛ jamana kan ten ka kelen mina ka di kelen ma fɔ sariya dɔ bɛ na k'o boli hali n'o ma ɲa n'o bolila o bɛ kelen mina ka di kelen de ma kodwari ta tun kɛra tan kalo naani ma kɛ ka vote kelen don wa an ma bɛn an sɔnna bɛɛ ko k'a gaɲɛna mɛ u nana jiɲɛ ka di kelen de ma même chose u ye libi ci nansaraw de y'a ci dɛ demokrasi o sadi revolution a bɛ nansaraw ka taabolo nalen de o be se ka kɛ u y'a dabɔa de kama ka libi ci wala mɛ u bena klasina ka a bɛɛ kelen ma u bɛ vote kɛ hali ni mɔgɔ min bɛ kandida don u bɛ vote kɛ ni bɛɛ sera k'i boloɲɔ bilala k'a fɔ an bɛ taa erɛctiɔn na ka ban dɔrɔ se fini n'u taara erɛctiɔn na a ni min kɔni u b'a fɛ ka min sigi san u b'o dɛmɛ mun y'a kunnani ye nunu bɛ nansaraw bolo a fila bɛɛ bɛ nansaraw bolo nansaraw b'a bɛɛ kalama u ye min de fɔ o dati de sera ni u nana erɛctiɔn kɛ n kɔ ni min ma gaɲɛ n'u b'a fɛ min sigi u bɛ dɔn fana wulu gɛn ka bo ye ka dɔn sigi
4: karim sangari ka bɔ san pedro bɛn jabate ɲiningali laban yani an k'i labila i bɔra san k'a fɔ ko yani bɛnkan ɲi ka se ka sabati fo marifa ka mana kɛlɛkɛkulu bɛra a ko bena nɔgɔya wa
9: a tɛ nɔgɔya a tɛna na nɔgɔya parske mɔgɔ minnu bɛ ko u parti filaw dɛmɛ jamana kelenw tɛ jamana dɔw be olu ye nasara jamanaw ye jamana dɔw be olu arabu jamanaw ye donk nu an tanke olu de ma bɛn ko kelen kan fo mɔgɔ de ka sɔrɔ mɔgɔ min be se ka sɔrɔ min be se k'olu bɛɛ lajɛlen bolo tɔnɔmi o be se ka kɛ amerik de ye mɛ olu yɛrɛ ɲɛ gwanen do olu ɲɛ gwanen do ko wɛrɛw kunna fɔlɔ sinɔ mɔgɔ min be se ka u bolo tɔnɔmi ni jamana nunu bɛɛlɛ bolo tɔnɔmi kan bɛɛ fɛn kelen kan k'a fɔ bɔn ni e de ye nana ni jamana ye dɛmɛ elɛctiɔn ni bena kɛ min ka kuma i ka mɔgɔ fɛ sanctiɔn bɛ ta e yɛrɛ fɛnɛ kama e mɔgɔ min bɛ k'u dɛmɛ i komi bɛ deli k'a kɛ cogo min na k'a fɔ ni i y'u dɛmɛ ni mɔgɔ min aftar dɛmɛ misalila ni mɔgɔ min aftar dɛmɛ an bɛ sanctiɔn ta o jamana yɛrɛ kama donk n'o kɛra sisan o de be se ka kɛlɛ ni ko ni sumaya ni elɛctiɔn min se ka kɛ u ka se ka bɛɛ kelen kan mɛ fo jamana minnu bɛ k'u kokɔrɔma don folu de ka bɛn kelen kan mɔgɔ de ka sɔrɔ min be se k'olu jamanaw bɛɛ lajɛlen bolo tɔnɔmi olu ka bɛɛ kelen kan n'o tɛ k'a fɔ ko nu fila dɔrɔn don nunu fila parseke kɛlɛ tɛ u fila dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ b'u kokɔrɔmadunnaw de fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu kokɔrɔmadunnaw fɛnɛ olu bɛ nafa minnu sɔrɔ kɛlɛkɛminaw feereli la ani petrolu sɔrɔli la daduma na a dabilali ka gɛlɛ olu fɛnɛ bolo
4: i ni ce bɛn jabate politiki dɔnbaga ka bɔ pennsylvani i y'an ka wele jaabi a jara ye n kan bɛn arno sanu ni yan tuma
13: marahamba n b'i fora ani baarakɛɲɔgɔnw ani laminikɛlaw
4: fɔli jara n ye kuma b'i bolo teliyara
13: awɔ ne ko bɛnkan min kuma be fɔra o ni sina fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ kɔni ne ko ne tɛ n jigibala kan ka sababu kɛ hali mɔgɔ minnu bɛnni lo ka kɔrɔ terima filaw jɛɲɔgɔn filaw i b'a ye ni fangako nana dɔrɔn ko bɛɛ be fangako kɔnɔ hali tigɛnkisɛ kelenw tun t'a ɲimi ɲɔgɔn kɔ mɛ fanga kama i benana ye o be fara donk nunu kɔni ne fɛ tile fila ko lo n'a kɔni kɛra ɲɛtagali fɛn ye a ka di ye dɛ mɛ n ma laara le ko a be se ka kɛ ɲɛtagali fɛn ye an sigini lo ni min ye tile fila dɔrɔn i bena ye o bena fɔ ko kɔ mɔna ni kan min ye jɛgɛ tɛ ka tilan ni o kan ye i bena ye o be segi o ka kɔrɔle ka tugu donk ne b'a bilala o minɛ le kɔnɔ n'a kɔni kɛra ɲɛtaga ye o be jan ye kosɔbɛ
4: i ni cɛ hakilina na arno an be kuma di bangi traore ma ka bɔ gambi
14: furu fɛ ka waleya kɔni a bɛ kɛ ko ye ne kɔni ma se ka da ko min na badi libiya ni y'a jateminɛ an kɔni ye waati kɛ mɛ an ye mun fɛnɛ ye libiya kɔnɔ kuwa pur ka yen regile a bɛ gɛlɛya ani libi jateminɛ jamanadenw bɛɛ ni marifa de don sɔrasi wo jamanadenw bɛɛ ni marifa ni elɛctiɔn nin tara tana a kɛ se ne kɔni dala ni mijango bɛ wuli ka taa kɛ ɲɔgɔn na badi u dama bɛ cogo min na sisan tiɲɛ kɔni na u bɛnniyara a bɛ gɛlɛya dɔw ye libi fan tripoli dɔw y'o mara ɲɛ yɛrɛ minnu ko la dɔn olu de ye tripoli mara mun ye bɛngasi mara o de ye jenera raftan de o san sungalo n'a kɛra 2013 kɔnɔ o ye ne sɔrɔ ye o kɛlɛ ye ne sɔrɔ ye mɛ u nana kila ka bɛnkan to sɔrɔ ko fo u bɛ kila ka sigi ka fɔ kɛ fo tun be yala dugu kɔnɔ ka wɔtɛ kɛcogo yira bado ma deri ka wɔtɛ kɛ ko be wɔtɛ kɛcogo yira jamanadenw na mɛ a ma se ka kɛ ni kɔni siɲa ne nin kɛla a bɛ barane la badi jamanaden muso cɛ o denmisɛni a marifa y'a bɛɛ de bolo o kosɔn libiya reglɛli bɛ gɛlɛya
4: mangi traore ka bɔ gambi an b'a lamɛnbagaw fo ka bɔ ye ni wagati na aw ni ce aw ka tulomalɔra ni de bi dansigi bi ka kɛnɛna musa cam ale ni shek bama jɔb tu be nagɛ karafira an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini an bena kuma argentine dlantala ŋana leonel messi kan ni alama basikɛ aw ni ce aw ka tuloma jɔra yan'o cɛ aw ye janto aw yɛrɛra

0: Nege kanye tan flase la 600 Conakry kanye klembo akia kan yonde au ni kle wa au danse RFI manekan sans fin.
1: Zie koné.
0: La Guinée jamana kun kan su woro munu yela ni adro kun kelenye furuba kabru do kono fure karia farafina faso don to laton mwa ya la ngine segesegeli jelon kake u kan wala sa tien ka bangi siga bolu yere la nasola la gansando États-Unis jamana na Las Vegas o kriso bena nyangili la silike Octobre kalukli tan sabaka nyesi Tupac Shakur Tupac Fralikola Omikela Niasan Bisabaye Duano David Nabi Wile Kifdi de Lakodona Kaye Walenke. Oko Amisroka Kenen Kuncheni Farkulu Nyanajek Baroye Barcelona Tulantana Koro Lionelo Messiye Dansigi Aka Argentino Tulantana Dantigaluteka Kotike. Ankubeka fo awi 600 ko lagine jamana kun kan frafina bañ maketon moya lagine insegsegali jelon kake su woroka lalaka munu yela furuba kabru do kono furi karia ni adu kun kelinyi sunu nu yela kongo de kono kasoro u tigaw nu u nyedo sirlendo o de kama sarata kamara fasulun tolaton nunu ku sigalendo nasula ninjugu ya welo de manyeshin che woro nunuma nyane ukufa
2: bañ maketon ninu ko suni nu yera lahala ya minu kono o de be mo rob la kamiri ko ni juguya wale ukera ula ula dont elle se belo kono faso tola to moninu ko segesegali gale unde kakanka ke ula wako segesegali ukakanka ke telenya kono ni loni kela uye ani la gine kenyati la moko fara ko kan kenyati la moko bañma ke to moninu ye ni la ngini unke udoye africa jom senior de ye ani tournant la plage tournant la page sa tournant la page reko Nisu ye libe fara diago ya tununi unde kan la gine kono uko uye moko bisabani lolu de gate mine minu diago ya tunu lendo la gine nisan lolu la bamula
0: so nono ko kan sarata ke la bulo yere ye dantigali ke uka halala ko
2: ke la bulon ka kuma la se gen kulu dir pa e danteli sebe do bo jumalon tamni kaira ko suni nube fori kariya dotoro sola ya saka sege sege de ke uka moko ninu ye gionye ani usera kabru yin kono chogodi ya saka lon dir pa ko sege sege li u gabi u benna dakene kambenge koronga koni wati na folo utase ka fimore fo zie fori kariya dugu denindo kungo de kono modu tara tasuma mene longine yoro nga uye ke woro ninu de ka furuba kabruye
0: iniche ni nyafali nunu umbela jeleno bidi nigero surasi doka murutili wale kle nanina ye kuno marabau ye tasibla nyasi jamana nyema ya so surasi sabauma mnu fatula murutili wali karinyo ya simfe medayi jonjon dila uma wa jala mi betugo surasi fatilwe nono ka jalakan odila uma promotion au grade supérieur à titre posthume RD Congo jamana kono kalantan bulu dalendo kabe bi trata donema abena wati mamina ebola kelendo ka fansoro jamana fando fe okela sababu ye kalanfo ka lafasa kulu sieku kuyala nyini karamo fe ukana kalanda bo bi Cameroun jamana kono kuna fundila Martinez Zogo ka frali kri tala nyakunu alesu Kunyela janvier kalo sambafla ni mwani saba kunu sere aula kolonel Otulu lakanatikila mwgo ani fagali e nisege segeli kela ya foko tamasien chama kubajira ko kokan dugo dugo kuna fondili ko chakeda DGRE nyamwgo koro Maxime Eko Eko kumbe dokalama Martinez Ozugo ka fagali walela lalaisha dukure inikle.
2: Une plaisir.
0: Abe ina fofana ko Maxime Eko Eko ye dalu do dogo.
2: Njatizie segesegeli kala colonel Otuluko gwa jati mine seben bayira ko dejere nyamago koro Maxime Eko Eko ye telefoni sabade di segesegelula ka soro ko telefoni tande kumbe abulo habada kan ko o telefoni nonu do ka barajora Justine Danwe mine linko o chende jala kilendo ka ye Martinez Zogo jaguya mine anika nimatoro wali doke ala kafara o kan colonel Otuluko Maxime Eko Eko yereka kumakando yere de yato uluka seka ukunsi amungu bilengama alifana ye mwoye minjala kilendo fakali nunuko ula odali nunu mbe de fana beka to somi beka ke dejere nyamako koreina oye odoye ko Martinez Zogo jaguya minena kumala aka tunuli la ko doni fo kata se Justine Danwe mine ko mama ko Maxine Eko Maseka segesegali fosike boloda noy enquête interniésie
0: DGRE nyamgo korenka la fasabgo beka jalakli kanono bela jelen soso
2: aka lafasabaga ulubeka ojala kilikano nubef soso lafasabaga ustana jana jana ka fola kuni Justine Danwe ka jala kilikano nunte kufia mwere fusi tekene ka mimbe uluka mwere lafasale njalaki hakili jigina kunafuni barakela Martinez Zogo kumbe kuma sigida kuna nko ulika atumbe marabaga uka fanga ketogo jugu de korofo kosebe ajaku ya minena janvye kalotile tan aniwolon flasamba flani mugani saba asuira ukalokile intili mwa aniflazie Martinez Zogo ka fakali kiri nyere damnena kabisa mba flani mwani nani marsika lutili mwani aniduru
0: iniche ni nyafali nunu mbela jelena kiriko kuma alisa chado jamuna kono jigina kritikela ka nyangili lanyini debe ka makono ka nyeshin Abdoulaye Miskino Central Africa keleke klu FDPC nyamugoma ani mwani jela kili nsaba were tige sila kadaba mwati kore nka samba flani tan kuno ton wakati jela kili ndo jeklu blalila sinka mikbe wale jugu ya uke ni matoro walu fakaliu ani anyona ay chama akakiri kile sabana kuye kunuye Etazuni jamanana kiri iso ye wale jugu kela gang Duano Davis nabe wale kif di lako don dongli dala ngana Tupako Shakur Tupako fakali kula ni kunyasa bisaba ye dongli dalenku fakala Las Vegas marabulu la bintu sise kiriso bina enyangili lasilike oktobru kalu kile tansaba natala
3: datizi ye kiri tagala uye Duano Davis nyangi Tupak Shakur fakalila ni marfaye hali ninka soroko manyangili nyinka lafasa baka utumeka ajira ko dalu ya fosite kitiso nyumbolo okoka sabula Tupak fakala marfa ni mobili minye ulu yoroma seka ye halisa aka nyangili hake jonjon benadi oktobru kalu nata kile tan anisaba iko ibora kafo chugu mina Etazuni gang moho kifdi beseka shi kasula donta alemi shi besan biworo anisabala ni wakati kitikene kankunu ayire yafo kititegela muso Carly Kernie ko abena asoso lido akanyi nyangili kola akunu kiti senfe eta du Nevada jigina kititegela yajira kota jurusra de koson kifdi ye Tupak Fara sabula kolore dama yani kisekachi Etazuni rap dongli dala ngana nyinka kifdi brende Orlando Anderson tu sebekoro bugola gangdo fe Tupak tumbe uluchela dongli dala nyinka lafasa baka ofanantu nye ohaklina le jira kabini nyinkiti dabola utkalo temene kile tan zye ni mbe masorola furuku furuku de la dongli glancheke da fila dift round record ani bad boy record ka sinaya kele ude senfe samba kile nkeme kononto ni bi kononto wahati
0: iniche ni nyafali nunu umbela jele na famrefe izrelo kele buluka mwuchili do kila sababu yeka mwo nani bone unina bi trata gaza kile bianfanfe seria ula Israel ka keleke pankuruye misili tan flanyo wana defili katiba esigidala oyore na mwofuli unkacha yeno Israel o kelebulo ya lase dantikeli sebe dokono kolu ye misili nunu fli yoro kan fratibe yoro munu na kanyeshe uluka surasuma
4: RFI
0: Farikolo nyanaje kibaraula Barcelona ni PSG tulantana koro Lionel Messi ye dansigi aka Argentina tulantana ayo lasilike kuno aka bololo srakan ako miri de kofe ali latigenta aya fraka ko latigen nomatenga ko awati selatin wa kalia aseko ke fasoye wala saka mko ni sonja Mamadou Diallo
5: ne fe latige belendi nga nyafa mko atuma de Sierra Leone Lionel Messi ko ti kuno aka X Instagram lolo sanfe akafola kwa yi latige ni takabi jwe karutli mwa anikilin temenina Barcelona ntuluntana koroni yi dansi akan ntuluntani Argentini jamana la kasitu sambisaba ani konondo Messi yoyoro bonyara kosobe ntuluntankulu ni kono ayi ntuluntan kemefla ani urumla di kedi aka jamana kan ntuluntankulu yi na bifa mako albiseles umise fe asira kakilu keme mwa ani lulu dung ntuluntana foytu madirika unyonke Argentini jamana kono asira kajonyon kiamanta soro na faso ye udoye farikolo nyanaje keneba Jeux Olympiques gyongyo ye san wafla ani shigi Coupe du Monde gyongyo san wafla ani mwa ani fla ani ku Copa America gyongyo san wafla mwa ani keli ani san wafla ani mwa ani nanita Lionel Messi e kako dona kosobe Barcelona Espagne jamana kono santan ani uron vla kono Messi sira ka gyongyo bisaba ta Barcelona ulu kema Ligue des Champions gyongyo nani UEFA Super Coupe gyongyo saba Coupe du Monde gyongyon saba
0: iniche ni nyafali nono bela jelena nono rekwe enveloka lase oma okuna tarosi kuna funu betanye RFI manikan sanfe sangata dala mi gakanye tan flakan mande jamono konna la maymuna sanugo idanse
4: zie ya chogodi
0: mune be dakuna
4: zie jigiya bakan ko kalo na taura kala taka se kala ben libi jamana kono amikuma oka
0: ato wala wala
4: sansa
6: kuma be awbulu
7: mai sanugo
4: Terila me bora on baji ya kafoko basi fositi aurani wagatina o soleno RFI mande kanura au danse kuma babulo keneka Kabini Libi jamana nyema koro Muammar Kadhafi fagara jamana intlalelo fanflafe koronfe Benghazi Marshal Kaft Alif Khalifa Haftar nakamara bagajeklubi fangara at Libyan fanfe Tripoli conseil presidential be fangara ye ni oyoro yere lakodolenu dien tomba onife anyema ya bi Mohamed El Mefi bolo samba fla animwa anikelin ka desam kalora kalata otu lanyini nakala benga akona na labanka bo ama ka sababu yake kan chama ye karankaran nyara ke boche wa kabino wagati fanfla nunuti kankelen fora kalata maseka laben folo nga karidon onika jaklu karankaran le min bi libi manula ale ka surunando sababu yara fanfla nunu yo bolona bla ben kan sabadoka mimina ke sababu ye kalata kaseka laben o ben kan bi talike kalata ko nyana bokulu kura sigilira jamana fanga bolo sinsili ano kologuli alika ani dowaro ni fanga bolo mabni ben kansebe dumbara kalokelen kono bolono blakelao ani diantoba oni yerebina fereke yasa akadon jamana saria sumba kono nga onatabe mogo chamande sigade no kuni ben kan kaseka labalia ka sababu yake libi jamana yere basiki ko gbeleya ye ani fanflanu no ka sinaya yala au boko bla mneng man kono nega jurusala flenye plus 221 76 644 12 79 abiseka konkon au ka bingi ngali abi na jabi politiki dombaga ben jabate fe kabo Pennsylvania ama fulo na kwa nyingali uyambita kachula adama sangare ya langini ka famya lisoro famunu na fleni ama la menyani anga kuma di mako ulelema
8: nyamako flaminu mbe lani ube ke la mkele le nofe ube fangale ya la lawa ube mule ya la la jamana ni kono no desembe kabe ani Nye tombani, alesera katika fokke uche, wasa ube ben, katika fokke akera chokodi. Nyingal sabana, esiki nyemo wafla nunuta bembaliani, parake jamana nunu sentala wa.
4: Ben Jabate, ye alasura nega jururai ni nyantuma?
9: Ba, ni yara nyantuma maidi.
4: Mkani basitira?
9: Taroste, awrego.
4: Ere, dron, iniche yanga wele jabia diranyi, ibisaka nyingali jumanto moka di adamama.
9: Bon, aye kuma mi foni ye beba donga fo nun flabe fangade nyina ta ise bebe fe ka jamana redi mara donc jamana kabi karafi sara kumi ya fo tumna jamana kara fly donc a klali fly se sa benaka mgodo kafuku ubeka ube mungini na jamana kula ube fanga de nyini na ufula bebe fika jamana de tiyamara donc jamana tiyamara li o gelea de gina nini uneni kele mbeye me miye faraje jamana usimbala emu ufo faraje jamana usimbala arabu jamana usimbala ameriki usimbala bedi kile luka isi ndo ni kuina paski kadaka petrol mbe libi bara uka petrol a a kalite kaini jamana chama petroli
4: donc anya ye kuma nyoko nyawo yere fan do taraka tunisi jamana na tunis keren keren yara fan flan
9: awo kosebe fan flan nyoko nche koni donc o jamana ni bede simala donc pour que kalise kanin koni foka ba akuka gelen kosebe parce que mugo munu simala lu be na famu no sorola la lu ka ka foku bu bulu buka na fala ku usiki ko kula yeti abuna ke gele bay aliya jatumne kala je mu munu be kele ke mina wuduma abey jamana different ye arabu jamana bala tirku bala abed be don don li ben jamana na donc afoka ni kele na ka foko ni kele mpani mina ke e kunu numu sika foka ka sika ka foke ka kuke ka ban ka election ke abena gele akusoe
4: nyalo adama bina famya li soro yorora toni anye ambi kuma di la me bara flama ambi tara folo la gine jamana na kulivali ni ngantuma
10: Sandindi fo ka banga refi la mende group be fo ka ta sidla re ka ta mo mer ka da sinje no wati la.
4: La me bokot lo bira ni ci ala ko ta sibla sayama ami ta ga banzon tien boro ye an la soro ne ga juro ramadal koni basitira.
10: Eh bas wet na ne ba ifure lo fo ka boro fe ni baranyo mo bela gele.
4: O fam ini ci fo lila ay adama mi fo lera e ko e fe ben kan tin na nyeta ga fo silo soro.
10: Ne taka fuzi tana si kasro ni nkula. Barsa ni ye kuku preni ye dron. Basa be gafe di. Di bien wile di ye ka kuku preni kata. Kada fini si enti be gamina. Kala asena wili ka po gamina. Nse ke diya be du ni nkolo ko ki servi. Ika jamana nanfulo ni ka petrol la. Ika tila tuku ni ka foku. Ay bena da o ferme ka foka. Ay bena kajire. Ay bena eleksyon ke kaj moko. Kele prepare ka wesi ikuni. Diya avira baila jamana di la diya mai. Kaj sako ta kaj sako bo ala koni. Na ye kuku ka diya ben si zanka po. Fini ata kele kwa di yo. Kama. Ni bengan o bengan fobi ni ma Amerika ta sur da blaka Iran ta sur da blaka djaj mun ra fo turgin ta sur da blaka djaj man a tisha sin de ta sur da duma libites mo habran wala branse ke wulo te se ka di katla tunin ka fo ko ka libia den ka sa go sur ko mi wati na ider nem tu mediam na kada fin ga wati o tisha ka ke ka man ne ko go bengan tra se ka ta yoro la
4: na se ka ta yoro la nga Ahmad Al Bashir e kon ke bi bengan fo ba nyata ka doni lo
10: ne bi benkan ko kosobe kosobe ni hakina nyuma de ni ala yi ake akosira ka sabati don ka boni beni ka mara bulu ka bonyo ona ka ke mara bulu bakile ka jamana nyamgo sugonti ka sigi ka anda boni kuma chama na ne bulu wuri ke kan kosobe me mi joro mi na ngu kana na ke tugu tugu bari bari tali nya fa ka tla ka wuli tugu ni ka kele kura dame mi mi ta juga korole ngu ne bulu wuri partie me ka foko wona kadafi kundu ku para yolo na kadafi kundu wolo anseni yoronna wona ma fo tete le fingora bi grefe mi wuri bali donc
4: ina fo mon fin
10: mona de yere lo ina fo li bi ka jamana de yere lo chama wuri la ka fanga kanu kadafi tale ko fe ni ne akasra ni na akasra bei ka bulu fara bo abeni ka kulu ni marfa tigulo ka ke kele nyamugo nyamugo ye bei ka marabulu ta o yere wunu tene an yi an hakili jagabo am ta soro farajo ma masake karafi kelefa abala ka ke akera ka teme ama hakli teme ni jagabo ali nya kwambi venezuela ta sama duru tara san san ka tabla
4: amerika
10: o kera basiki karam ko wala o kera basiki

0: linka fukulu ulu fum o de kasoro mo mi se kasoro mi se kulu pelagile bolotonomi o se ka amerika de me ulu re nya gwane no ulu nya gwane no ko ra ku na folo sino mo mi se ka u bolotonomi di jamana no pele bolotonomi kampe franklin ka ka fo boni e de na na ni jamana ni teme election benake mi ka kuma ka mo fe sanction beta ere fene kama e mo mi be ku de me ku be de lika ke ku na ka fo ni iu de me ni mo mi after deme e misalla ni mo mi after deme ambe sanction ta o jamana ere kama donc no kera si sa o dip se ka keleni kuni sumaya ni election tia ke ka se ka betelinga me fo jamana mo be ku kokoro madu fulu de ka betelinga bo de ka so meme se ku jamana be la jeli pour autonomie u ka betelinga no te ka fo ku no fla drondo e nu fla parce que quel était u fla drondo no che kele bu kokoro maduno de fene ni yonche bo lu kokoro maduno fene lu bel na famu no soro kele ke minon fere lila ale petrolu soro lila dadmana adabla lika gele ulu fene blu
1: inike ben jabati politiki dombaga kabo Pennsylvania ya nga wele jabi ajarai kambe arno sanuni antuma
2: marahamba mbi fura ani barake yongo ani lamini kelao
1: foli jarai yokuma bibulo teliara
2: awo neko benkami kuma bifora o ni sina plan nuni yonga te koni neko ndete njigi balaka ka sababu ke ali mo minu benilo ka koro terima plao je yongo plao iba ye ni pangaku nanadro ko bebe pangaku kono kali tigen kise kelo tunta nyimi yongo ko me pangaka ma ibina na yo bifara donc nunu kwane ne petli flakolo na kwane kera nye tagali fen ya ka dire me malara le kwa bise ka kenya tagali fen ansi gini lo ni miye tle fladura ibina ye obina foko kwa mwona ni kamye jige se katlanu okanye ibina ye obise kwa koro le katu donc ne bablala omine le kono na kwane kera nye tagali obijanye kosobe
1: ini che waklina na Arno ambi madi bangi traurema kavo gambi
3: pour que wali ya koni avec ko ino koni masaka da ko mina badi libya ni ya jati mina on koni wati ke nyaye mu fune ye libya kono wa pour que yen regle avec le ane libi jati mina jamana dum beni marfa de do sera siwo jamana do beni marfa ni election intara tan akese ne kon dala ni mi jango be wuli ka ta ke nyoko na badi u dama be chogom na 655 koni na u beni ara begle do ye libi fa tripoli do yo mar nyere munu ko la don au lieu de tripoli mar munye bengasi mara ode general raftan de o sans ngalo lakra 2013 kono o ene soroye o kele ene soroye me una na klaka benkanto soro ko ko be klaka si ka foke futi mi yala de gukono ka wote ke tugo ira bodu madriga wote ke ko be wote ke tugo ira de manade uno me amaseka ke ni ngoni si ya nem kala be baranela badi jamana de mu so che wo dem seni a marfa ya bere bulo ko so libia regle li begle ya
1: mangi traore ka bo gambi amala me bako fo ka bo ni bogatina aw ni ci yaw ka tlo malora ni de bi dansigi bi ka kenena Musa Cham aleni Cheikh Bama Diop tube na ke karafira amenyo on soro sini amina kuma Argentine lantalanga na Lionel Messi ka ni alama basike aw ni ci yaw ka tlo majora yano ci aw ye janto aw yerera

0: nege kanye tan flasela 600 konakri kanye klembo akia kan yonde au ni klewa au danse RFI manekan sans fin.
1: Zie koné.
0: La Guinée jamana kun kan su woro munu yela ni adro kun kelenye furuba kabru do kono fure karia farafina faso don tolaton muwa ya la ngine segasegali jelon kake u kan wala sa tienka bangi siga bolu yerela nasola gansandu États-Unis jamana na Las Vegas o kriso bina nyangili la silike op Octobre kalo kile tan sabaka nyasi Tupac Shakur Tupac Fralikola Omikela Niasan Bisabaye Duano David Nabi Wile Kifdi de Lakodona Kaye Walenke. Oko Amisroka Kenen Kuncheni Farkulu Nyanajek Baroye Barcelona Tulantana Koro Lionelo Messiye Dansigi Aka Argentino Tulantana Dantigaluteka Kotike. Ankube ka fo awi 600 ko lagine jamana kun kan frafina bagn maketon moya lagine esegeseli jelon kake su woro ka lalaka munu yela furuba kabru do kono furi karia ni adu ko kun kelinyi sunu nu yela kongo de kono kasoro u tigawu nu o nyedo sirlendo o de kama sarata kamara faso don tolaton nunu ku sigalendo nasul la ninjugu ya welo de manyeshin che woro nunu ma nyani ukufa
2: an bagn maketon ni nu ko suni nu yera la hala ya minu kono o de be mo la kamiri ko ni juguya wale o kera ula ula danteli sebedo kono faso tola ton moninu ko segesegali gale unde kakanka ke ula wako segesegali kakanka ke tele ya kono ni lonin kela uye ani la gine kenya ti la moko fara ko kan kenya ti la moko bayma ke ton moninu ye ni la gine unke udoye africa jom senior de ye ani tournons la plage tournons la page ça tournons la page reko nisu ye libe fara diago ya tununi unde kan la gine kono uko uye moko bisabani lolu de jate mine minu diago ya tunu lendo la Guinée ni san lolu la bamla
0: so no no ko kan sarata ke la bulo yere ye dantigali ke o ka halala ko
2: ke la bulon ka kuma la se gen kulu dir pa e danteli sebe do bo jumalon tamni kaira ko suni no be fori karia doctor sola ya saka sege sege de ke o kan mo honi no ye jonye ani o sera kabru yin kono chegodi ya saka lon dir pa ko sege sege li u gabi u benna dakene kam benge koronga ko ni wati na folo u tase ka fi mo refo zie fori kariya dugu denin do kungo de kono modu tara tasuma mene longine yoro nga uye ke woro ninu de ka furuba kabruye
0: iniche ni nyafali nunu bela jeleno bidi nigero surasi doka murutili wale kle nanina ye kuno marabau ye tasibla nyasi jamana nyema ya so surasi sabauma munu fatula murutili wali karinyo ya simfe medayi jonjon dila uma wa jala mibetu surasi fatilwe nunu ka jala kan odila uma promotion au grade supérieur à titre posthume. RD Congo, jamana kono, kalantan bulu dalendo kabe, bi trata donema, abena wati mamina ebola kelendo ka fangasoro jamana fando fe, okela sawabuye kalanfa oka lafasa kulu sieku kuya la nyini karamo fe ukana kalandabo bi. Cameroun, jamana kono, kuna fundila Martinezo Zogo ka frali kiri talanya kuno alesu Kunyela janvier kalo sambafla ni mwani saba kunu sira ula kolonel Otulu lakanatikila mwgo ani fagali e instegesegeli kela ya foko tamasien chama kubajira ko kokan dugo dugo kuna fondili ko takeda DGRE nyamwgo koro Maxime Eko Eko kumbe do kalama Martinez Ozugo ka fagali walela lalaisha dukure inikle.
2: Une plaisir.
0: Abe ina fofanako Maxime Eko Eko ye daludo doko.
2: Njatizie segasegeli kela colonel Otuluko gwa jati mine sebembaira ko DGRE nyamoko koro Maxime Eko Eko ye telefoni sabade di segasegelula ka soro ko telefoni tande kumbe abulo habada kan ko o telefoni nonu doka barajora Justine Danwe mine linko o chende jala kilendo ka ye Martinez Zogo jabuya mine anika nimatoro wali doke ala kafara o kan colonel Otuluko Maxima Eko Eko yereka kumakando yere de yato uluka seka ukunsi amungu bilengama alefana ye mwoye minjala kilendo fakali nunuko ula odali nunu mbede fana beka to somi beka ke dejare ye nyamako koreina odoye ko Martinez Zogo jagu ya minena kumala aka tunuli la ko doni fo kata se Justine Danwe minek mama ko Maxine Eko Masse ka segasegali fosike boloda no enquête interniezie
0: DGRE nyemgo korenka la fasa bako beka jalakli kanu no bela jelen soso
2: aka la fasa baga ulubeka o jalakli kanu no bef soso la fasa baga ostana jana jana ka fola ko ni Justine Danwe ka jalakli kanu no te ko fenwore fosite keneka minbe uluka mo la fasa le jalaki hakli jigna kuna funi barakela Martinez Zogo kumbe kuma sigida kuna kuhudi kwa atumbe mara baka ukafanga ketogo jugu de korofa kosebe ajaku ya minena janvye kalotile tan aniwolon flasamba flani mugani saba asuira ukalokile intile mugan aniflazie Martinez Zogo kafakali kiri nyere damnena kabisamba flani mugani nani marsi kalotile mugan aniduru
0: iniche ninyafali nono umbela jelena kiriko kuma alisa chado jamana kono jigina kritikela ka nyangili lanyini debeka mako ka nyeshin Abdoulay Miskino Centrafrique keleke klou FDPC nyamogoma ani mogo jala kile sabawere tigese la kada bamgati koren kansan baflani tan kuno ton wati jala kile ndo jaklou blalila 5 mikbe wole djugu yauke ni matro walu fagalu ani anyona ay chama aka krikle sabana kuye kunuye États-Unis demanana kri so ye wole djugu kala gang doano Davis nabe wole kif di lakodo dong li dala ngana tupa Shakur Tupakov Falikula ni kunyasa bisabaye edong li dalenku fala Las Vegas marabulula bintu sise kriso bina enyangli la selike octobre kalukli tan saba natala
3: datizie kritagala wiye Juan Davis nyangi Tupak Shakur Falila ni marfaye halininga soroko manyangli nyinga la fasa baka utumeka jira ko daluya fosite kitiso nyumbolo okokan sabula Tupak Falala marfa ni mobli minye oluyoroma sekaye halisa akanyangili hake jonjon benadi octobre kalu nata kile tan anisaba ikoy boraka fo chukumina États-Unis gang moho kifdi beseka shika sola donta ale mishi be san biworo anisaba la ni wati kitikene kan kunu ayre ya fo kititegela muso Carly Kearney ko abena asoso lidu akanyangili kola akunun kiti senfe état du Nevada jigina kititegela ya jira kota jurusra de koson kifdi Tupak Fara sabula colore dama yani kisekati États-Unis rap dong li dala ngana nyinka kifdi brende Orlando Anderson tu sebekoro bugola gang do fe Tupak tumbe uluchela dong li dala nyinka la fa sabaha ofanan tunye o hatlina de jira kabini nyinkiti dabola ut kalote menen kile tan azie ni mbe masorola furuku furuku de la dong li glancheke da fila dift round record ani bad boy record ka sinaya kelew de senfe samba kilen kemen kononto ni bi kononto wati
0: iniche ni nyafali nonu bela jelena fam refe izrelo kelebulu ka mutili do kila sababu ye ka mo nani bone unina bi trata gaza kle bien fam fe seria ola izrel ka kleke pankru ye misili tan flani ona de fli e kati e katiba esigdala o yoro ina mo fulun kacha yeno izrelo kelebulu ya la se dante kele sebe do kono ko lu ye misili nonu fli yoro kan fratibe yoro mununa ka nyeshi oluka asurasuma
4: RFI
0: Farikolo nyanaje kibaraula Barcelona ni PSG tulantana koro Lionel Messi ye dansigi aka Argentina tulantana ayo lasilike kuno aka bololo srakan ako miri de kofe ali latigenta aya fraka ko latigen nomatenga ko awati selatin wa kalia aseko ke fasoye wala saka mko ni sonja Mamadou Diallo
5: nefe latige belendi nga nyafa mko atuma de Sierra Leone Lionel Messi kote kuno aka X Instagram lolo sans fait aka fola kwa yi latigeni takabi jouer carotte le mois en ikelin temenina Barcelone ntoluntana koroni yi dansi aka ntoluntani Argentine jamana la casito san bisaba ani konondo Messi yoyoro boyara kosobe ntoluntan kuluni kono ayi ntoluntan kemefla ani worum la dikedi aka jamana kan tuluntan kulu yena bifa mako albi celeste o mi se fe asira ka kilu kemem mo ani lolu do ntoluntan na foitu maderi ka wonyon ke Argentine jamana kono asira ka jonjon kiamanta soro na faso ye odoye farikolo nyanaje keneba jeux olympiques gionjon ye san wafla ani chigi coupe du monde gionjon san wafla ani mo ani fla ani Copa America jonjon san wafla mo ani kele ani san wafla ani mo ani nanita Lionel Messi e kako dona kosobe Barcelone Espagne jamana kono santan ani uromla kono Messi sira ka jonjon bisaba ta Barcelone ulukema Ligue des Champions e jonjon nani UEFA Super Coupe jonjon saba du monde jonjon saba
0: initié ni nyafali nono bela jelena nono rekwe en bloc la c au mo kuna ta rosi kuna funu betanye RFI manikan san fe sangata dalani ga kanye tan flakan mande jamono konna la maymuna sanugo idansi
4: zie ya chogodi
0: mono be dakuna
4: zie jigi yaba kan ko kalo na tawra kala taka se kala ben libi jamana kono ambi kuma oka
0: ato wala wala
4: sansa
6: kuma be awbulu
7: mai sanugo
4: Teri la mebaga mba jigi ya kafoko basi fositi aurani wakati ina osoleno RFI mandinkan lura au danse kumababulu keneka. Kabini Libi jamana nyema koro Muammar Kadhafi fagara jamana intlalilu fanflafe koronfe Benghazi Marishal Khalifa Haftar naka marabaga jokulubi fangara at Libyan fanfe Triboli conseil presidential bu fangara ye ni oyoro ere lako donlilu dien tomba onife anyema yabi Mohamed Elmefi bolo samba fla animuwa anikilin kadesam kalura kalata otu la nyini naka labenga akuna na labanka bo ama kasababu yake manka chama ye karankaran yara cheboche wakabino wakati fanflanu nuti kankelin fora kalata maseka laben folo nga karidon onika jakulu karankaran lemimbi libi manula ale kasurunando sababu yara fanflanu yo bolona bla benkan sabadokan mimina ke sababu ye kalata kaseka laben o benkan bi talike kalata konyana bokulu kura sigilira jamana fanga bolo sinsili ano kologuli alika ani dowaro ni fanga bolo mabni benkan sebe dumbara kalokilin kono bolono blakelao ani diantoba oni yerebina fereke yasa akadun jamana saria sumba kono nga onatabe mogo chama de sigade no kuni benkan kaseka labalia kasababu ya ke libi jamana yere basiki ko gbeleya ye ani fanflanu no kasinaya yala au boko bla mnengman kono nega jurusla flenye plus 221-76-644-12-79 abiseka konkon au ka bingi ningali abina jabi politiki dombaga ben jabate fe kabo Pennsylvania ama folo na kwa ngali wi ambita kachula adama sangare ya langini ka famu lisoro famu no na fleni amba la menyani anga kuma di mako welelema
8: nyamoko flaminu belan ubek la munkel le nofe ube fale ya la lawa ube mule ya la la jamana ni kono no desembe ka ben ani Nye tomban, ale sera ka tsika foke oke, wala ube ben, a tsika foke akera chokodi. Nye ngal sabana, esigi, nye mwa flanu nta ben baliani, para ke jamana nunu senta alawa.
4: Ben Jabate, ye alasra nega juru rey, ni nyantuma?
9: Ba, ni yara nyantuma may.
4: Nkani basiti da?
9: Taroste, awrego.
4: Mere dron, ini che yanga wele jabya diranye, ibisaka nye ngali juman tomo kadi adamama.
9: Bon, aye kuma mi foni ye beba donga fo non flabe fanga de nyina ka se bebe fe ka jamana re di mara donc jamana kabi karafi sara kuma ya fo tumna jamana kara fly donc a clearly fly se sa benaka mgodo kafuku ubeka ube mungini na jamana kula ube fanga de nyini na ufula bebe fika jamana de tigia mara nung jamana tigia mara li ugelea de gina nini uneni kele mbeye memiye faraje jamana usimbala emu ufo faraje jamana usimbala arabu jamana usimbala ameriki usimbala bedi kile luka isi endu ninkuina paski kadaka petrol mbe libi bara uka petrol a a kalite kaini jamana chama petroli donc
4: aya ya kuma nyoko nyawo yere fan do tara ke tunisie jamana na tunis keren keren yara fan flan
9: ah ko sebe fan flan nyoko che koni donc jamana ni bede simala donc pour que kalise kani koni foka ba akuka gelen ko sebe parce que mo mo no simala lu ben la femme no so la la lu ka ko fo ko bu bolu bu kan na fala ko usiki ko ko la jeti abana ke kele abai aliya jatumne kala je mo munu be kele ke mina on tuduma abbe jamana different ye arabu jamana ubala tirku ubala abbe be don don le ben jamana na donc afo ni kele na afo ko ni kele bani mina ke e kunu numi se ka foka ka sigi ka foke ka kuke ka ban ka election ke abena gele akosore
4: nyalo adama bina famya lisoro yoro ratoni anye ambi kuma di la me bara flama ambi tara folo la gine jamana na kulivali ni ngantuma
10: pandindi fo ka banga refi la mende group de foka ta sidla ka ta mo merka da sinje no wachila
4: la me bara tlo bira ni ki ala ko ta sibla se yama ambi tara banzo tien boro ye an la soro ne ga jiro ramadal koni basitira
10: Basket in Namba, if we look for a friend, but I know Bella Gale.
4: Oh, from any cheerful Lila, I Adamami Follera, Eco, Efe, Benkaintin, and Yetara Fossilosoro.
10: Yetara Fossilas running Kula, Barsa, Yakuku Prenny, Drum, Bazabe Graffiti, the BM with the Yakuku Pren, Kata, Kadafin, Saint Bedamina, Kara, Asena, Ulika, Bodamina, and Sigi Diabet, Dunin Koroko, Serviga, Jamana, Fulunika Petrola. Ekatla tuninga foko ai bena da ofer meka foka bena kayire kay bena election ga kay mo ke prepare ka wesi kunin dia abira baila jamana dia dia mai kay sago ta kay sago bwala kunin nai ku ka dia ben si zanga buru na ta kele kwa di u kama ni benga o benga fobi ni ma america ta sura da black ka iran ta sura da black ka dia munira fo trigin ta sura da black ka dia jamana tisha shin de ta sura da duma libite su ma habran wala bran se ke ulo te se ka di katla tuninga foko ka libia denga sago sura ko mi wati na idar nan tumbe jam na kada singa wati wuti shi kake wani kama ne ko ngobben kan tana se kata yoro la
4: na se kata yoro la nga amad al bashiru e kon ko e bi ben kan info ba o nyata ga doni lo
10: ne bi ben kan ko kosobe ni hakin na nyuma de ni ai ake akusira ga sabati don ka boni beni ka mara bulu ka bonyo na ka ke mara bulu bakile ka jamana nyamgo sugonti ka sigi ka anda boni kuma kama na ne bulu wuri ke kan kosobe me mu joro mi na ngu kana na tetu gutu gu barbare tali nya fa ka tla ka wuri tuguni ka kele kura dam na mimi ta juga korole ngu ne bulu wuri parti me ka foko wona na kada fi kundu ku para jolo na kada fi kundu wuri anseni yoro na ngu ne ma fo tete me fingora bi grepe mi wuri bali don
4: ina fa mu fa
10: ina fo libika jamana de yere lo tama wuri la ka fanga kanu karati talen ko fe ni ne akatra ni na akatra beyi kabulu farabo abeni ka kulu ni marfati gulu ka ke kele nyamugo ye beyi ka marabulu ta oyere unu te na ayi aha kili jagabo amta soro faraje ma masake karati kelen fa abala ka ke akera ka teme ama aha kili temeni jagabo ali nya kwambi benizulata samaduru tara san san ka tabla
4: Nicolas Maduro
10: ukira basiki karamgo wala o kera basi karamu kwa kasi muka jamana lakana jamana baka ambwante don uma marfata nyoko nofe kake kulu kulu ye peke lilika maradendo olo wula kanyana chenga ke pangaka ura kasika paraje uka jemesoro kakara fi kundo don ulu nana pangara chungo mina don umasika nyoko famu don ubei bulu fara ubobo nite jamana masache msika ta me jamana mainka ta anofe don jamana do mainka ke jere yere para
4: katlantla
10: kono fara jere kake gere ko yere furu fara don mai ka clan clan don ne ura an ba gida mata kyora fara gyora ka foku anu yi afamu an kan ka an jama'a mara cikin mina don ura halu yi mata ke ni ma kinin fa bi shine go ba kinin ye minu makubara ko ka jama'a jo me tan ne yi kinin fa ga ba an be ku bu wuli ko je wula don afu an be ka mara ke jagoya don nu kera uti here jama'a ma wa jama'a yare ki tanya fe inde jama'a kama mata kyo bara ni ga fa iran ta do me ura ta be iran ka iran ti ka jowa don abi tele me bolo dro ne bi jigi libi ka yere de la ne ti afoku farjo nolo wolo kera sobi kanin ku inke
4: adama ku